душа за тисячі ночей. Від її усмішки не відвести очей. Вона красивіша за тисячі квіток. З нею без вагань взяв один кінець квиток. Її голос течія, ніби річка л'ється. Два різних полюси з'єднались в межах її серця. Вона полум'я й вода, дзвінка тиша і скандал. Я б таку ніколи не зробив.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператора.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM. Йо, йо!

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Prime Time.
1: Вітаємо наших слухачів, в ефірі програма Prime Time. Сьогодні четвер, 13 серпня, і ми говоримо пити каву з корицею, пити зелений чай або какао, але залишайтесь на хвилі 107.5 Коростень FM, на хвилі позитиву та гарного настрою.
0: Новини на Коростень FM.
1: 12 серпня у парку Древлянський відзначили День молоді під гаслом «Будь собою, твори, дій». Для гостей підготували відкритий турнір з боксу «Кубок Древлян», майстер-класи, освітні воркшопи, активності з українським Червоним Хрестом, ігри та розваги. Завершилося святкування дискотекою. День молоді став нагодою відзначити енергію, сміливість і активність молодих людей, які сьогодні волонтерять, навчаються, займаються спортом, творять, працюють та долучаються до розвитку України. Коростенка Олена Будзинська, делегатка регіонального молодіжного конгресу Житомирщини, взяла участь у роботі Палати регіональних молодіжних конгресів Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Під час триденного візиту до столиці молодіжні лідери з усіх областей України зустрілися з представниками державної влади та обговорили можливості участі молоді у розвитку громад, формуванні місцевих бюджетів, державні фінансові програми та підтримки молодіжного житлового кредитування. У Коростені триває підготовка до опалювального сезону 2026-2027 років. Комунальне підприємство теплозабезпечення проводить планову заміну теплових мереж, обслуговує комерційні вузли обліку теплової енергії, мережеві та підживлюючі насосні котельні. Також ремонтують приміщення котелень та встановлюють нові котлоагрегати. Роботи виконуються для забезпечення стабільної роботи системи теплопостачання в опалювальний період. Коростенську міськрайонну організацію Товариства Червоного Хреста України відвідали представники Нідерландського Червоного Хреста. Гості ознайомились з роботою банку одягу, соціальної пральні, перукарні та центру життєстійкості, а також поспілкувалися з відвідувачами. Генеральний секретар Нідерландського Червоного Хреста Гарм Гусенс висловив підтримку українцям та відзначив стійкість людей, які переживають війну. Під час візиту також обговорили роботу місцевих волонтерів і допомогу найбільш вразливим категоріям. Населення. Упродовж доби 11 серпня рятувальники Житомирщини 9 разів виїжджали на гасіння сухої рослинності. Загалом вогонь охопив близько 5 гектарів. Одне із займань сталося у Коростені. Сухостій горів на площі близько 1 гектара. Існувала загроза поширення вогню на житлові будинки, однак рятувальники не допустили цього. ДСНС закликає не спалювати суху траву та дотримуватись правил пожежної безпеки.
0: Новини на Коростень FM.
2: Погода на Коростень FM.
1: Якою ж буде погода сьогодні, 13 серпня? Коростень від 10 до 22 градусів тепла. Не звернувши на ніч свою увагу, хмари вже зранку відправляють цей недолік. Тож похмура погода буде триматися у Коростені до самого вечора. Опадів не передбачається. Овруч від 9 до 22 градусів тепла. Незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір в Овручі обіцяє бути ясним, без опадів. Логини також від 10 до 22 градусів тепла. Незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір у Логинах обіцяє бути ясним, також без опадів. Ну і на Родичі там буде найтепліше. Температура повітря прогріється до 23 градусів тепла. Хмари, що з'явилися у Народичах вранці, протримаються майже весь день. Та лише ввечері погода проясниться, також буде без опадів.
2: Погода на Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Реклама на Коростень FM.

А сьогодні на хвилі 107.5 Коростань FM ми хочемо поговорити про людей, які більше роботи роблять лівою рукою. Тобто поговорити про Всесвітній день шульги. Я ось, коли готувалася, сіла замислилась над тим, що у моєму оточенні є дуже багато людей, які дійсно все роблять лівою рукою. До речі, моя подруга, з якою я знаюся від народження, з якою вчилася разом у школі, з якою спілкуюся і досі, але вона є шульга. Але коли ми навчалися у школі, в свій час нас перенавчали писати правою рукою, тримати ложку, виделку, все правою рукою. Але з часом вона все ж таки говорить, що лівою рукою я роблю дещо краще. Тож зараз я знаю, що дітей не перевчають в школах лівою рукою щось робити можна так само, як і правою. Тож давайте поговоримо про цікаві факти, які саме пов'язані із тими, хто користується лівою рукою краще, ніж правою. Отже, шульги становлять близько 10% людей на планеті. Ліворукість частково пов'язана з генетикою, але це не визначається одним геном шульги. Серед спортсменів шульги іноді мають перевагу. Суперникам незвично грати проти ліворуких. Багато шульг чудово адаптуються до інструментів та предметів, зроблених для праворуких. Іноді можна побачити, як людина грає на гітарі, і ти розумієш, що якось вона її неправильно тримає. Хоча музика лунає так само гарно, як і у людей, які грають правою рукою. Шульга може писати лівою рукою, але при цьому виконувати деякі інші дії правою. Тому існує поняття змішаної латеральності. Саме такою є моя подруга. Цікаво, що ліва рука не обов'язково означає ліву півкулю мозку. Насправді робота мозку значно складніша. І так, бути шульгою – це абсолютно нормально. Шульгою людина народжується через поєднання генетики та особливостей розвитку мозку. Гени впливають на те, яка рука стане домінантною, але немає одного єдиного гена шульги. Мозок розвивається асиметрично ще до народження, але це може впливати на перевагу лівої чи правої руки. Важливу роль можуть мати умови розвитку плоду та випадкові особливості раннього розвитку. Якщо один із батьків шульга, ймовірність бути шульгою трохи вища, але це не означає, що дитина обов'язково буде шульгою. Тобто шульгою не стають через те, що навчилися неправильно користуватися рукою. Це переважно природна особливість нервової системи.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: Гороскоп на хвилі 107.5, Коростень FM. І що ж сьогодні нам радять зірки? Отож, овни, день вимагатиме зосередженості. Не поспішайте з рішеннями, спокій допоможе уникнути зайвих помилок. Тельці, вдалий час для фінансових справ і практичних рішень. Можлива приємна новина від людини, на яку ви давно чекали. Близнюки, багато спілкування та нової інформації. Ваша комунікабельність допоможе вирішити питання, яке здавалося складним. Раки, а ось ви сьогодні прислухайтеся до інтуїції. День четвер сприятливий для родинних справ, відвертих розмов і відновлення душевної рівноваги. Леви, ви опинитеся в центрі уваги, не бійтеся проявляти ініціативу, сьогодні ваші ідеї можуть отримати підтримку. Діви, варто зосередитися на головному і не розпорошувати сили, уважність до деталей принесе хороший результат. Терези, день сприятливий для переговорів і компромісів. У стосунках можливе приємне примирення або тепла зустріч. Скорпіони, не дозволяйте емоціям керувати вашими рішеннями. Довіряйте фактам, а важливі справи краще завершити без поспіху. Стрільці, нові плани надихатимуть і додаватимуть енергії. Можлива цікава пропозиція або несподівана можливість саме сьогодні. Козероги, а ось ваша наполегливість допоможе досягти бажаного. День добре підходить для роботи, планування та наведення порядку у справах. Водолії, не бійтеся змінювати звичний підхід. Саме нестандартне рішення може виявитися найкращим. Риби, день подарує можливість трохи сповільнитися і подумати про себе. Приємна розмова або добра звістка покращить ваш настрій сьогодні. Ось такий гороскоп, 13 серпня, четвер.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: 12 серпня у парку Древлянський відзначили День молоді під гаслом «Будь собою, твори, дій». Для гостей підготували відкритий турнір з боксу, кубок древлян, майстер-класи, освітні воркшопи, активності з українським червоним хрестом, ігри та розваги. Завершилося святкування дискотекою. День молоді став нагодою відзначити енергію, сміливість і активність молодих людей, які сьогодні волонтерять, навчаються, займаються спортом, творять, працюють та долучаються до розвитку України. Коростенка Олена Будзинська, делегатка регіонального молодіжного конгресу Житомирщини, взяла участь у роботі Палати регіональних молодіжних конгресів Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Під час триденного візиту до столиці молодіжні лідери з усіх областей України зустрілися з представниками державної влади та обговорили можливості участі молоді у розвитку громад, формуванні місцевих бюджетів, державні фінансові програми та підтримки молодіжного житлового кредитування. У Коростені триває підготовка до опалювального сезону 2026-2027 років. Комунальне підприємство теплозабезпечення проводить планову заміну теплових мереж, обслуговує комерційні вузли обліку теплової енергії, мережеві та підживлюючі насосні котельні. Також ремонтують приміщення котелень та встановлюють нові котлоагрегати. Роботи виконуються для забезпечення стабільної роботи системи теплопостачання в опалювальний період. Коростенську міськрайонну організацію Товариства Червоного Хреста України відвідали представники Нідерландського Червоного Хреста. Гості ознайомились з роботою банку одягу, соціальної пральні, перукарні та центру життєстійкості, а також поспілкувалися з відвідувачами. Генеральний секретар Нідерландського Червоного Хреста Гарм Гусенс висловив підтримку українцям та відзначив стійкість людей, які переживають війну. Під час візиту також обговорили роботу місцевих волонтерів і допомогу найбільш вразливим категоріям населення. Упродовж доби 11 серпня рятувальники Житомирщини 9 разів виїжджали на гасіння сухої рослинності. Загалом вогонь охопив близько 5 гектарів. Одне із займань сталося у Коростені. Сухостій горів на площі близько 1 гектара. Існувала загроза поширення вогню на житлові будинки, однак рятувальники не допустили цього. ДСНС закликає не спалювати суху траву та дотримуватись правил пожежної безпеки.
0: Новини на Коростень FM. Соціальна реклама на Коростень FM.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: на 107.5.
1: Тема дня.
2: Представниця Коростенської громади Олена Будзинська долучилася до роботи Палати регіональних молодіжних конгресів Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Під час триденного візиту до столиці молодіжні лідери з усіх областей України зустрічаються з представниками державних інституцій, обговорюють можливості молоді впливати на розвиток громад, місцеві бюджети, житлове кредитування та підтримку території. Про цей досвід, можливості для молоді Коростенської громади та про те, які ідеї можуть перетворитися на конкретні рішення, поговоримо сьогодні в темі дня на радіо Коростень ФМ 107.5 з Оленою Будзинською, яка в нас у гостях. Привіт, Олено!
3: Добрий день.
2: Вчора ще ти була в Києві, брала участь у такому дуже крутому заході. Це був День молоді, 12 серпня, але ти долучилася до такої ділової зустрічі. Замість того, як твої, я б сказала, можливо, ровесники відпочивали десь в парку, танцювали і відпочивали, святкували День молоді по-своєму. Розкажи, будь ласка, взагалі, що за захід вчора, 12 серпня, відбувся в Києві. Як я вже сказала, він триденний, але саме ти брала участь в одноденному його частинці, правильно?
3: Так, ну це і була Палата регіональних молодіжних конгресів, Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Триденне це були голови конгресів, збиралися зі всіх областей, а одноденний це вже делегати, я була як делегатка на один день. Я була як загалом у нас делегати відбиралися з конгресу як голови відділів, як заступник, голова конгресу, і окремо потім теж вибиралися. Це було десь 11 людей. Загалом я представляла Коростенську територіальну громаду в Конгресі Житомирщини та в Житомирському регіональному молодіжному конгресі Житомирщини я голова відділу партнерств.
2: А що це означає? Ти головна над усіма? В тебе якісь конкретні завдання? Ось ти голова цього відділу.
3: Так, є завдання. Ну, ми це саме започаткувався нещодавно цей конгрес, і це загалом абсолютно нове. Тому для початку у нас було завдання напрацювати шаблон меморандумів, і ми маємо налагодити мережеві контакти. Взагалі плануємо з кожною територіальною громадою, з їхньою молодіжною радою підписати меморандуми про співпрацю від нашого конгресу, ну і, звісно, з Житомирською молодіжною радою.
2: Розкажи, як все там вчора відбувалося? Ось ти завітала туди разом з іншими делегатами, розповідала до ефіру мені, що вас з Житомирщини було 10, так, представники різних громад. Що там відбувалося? Ось цікаво, як все це відбувалося?
3: Загалом, це були панельні дискусії, також ми слухали спікерів, були чудові спікери, взагалі цікаві. Голова Верховної Ради, заступник голови Офісу Президента України, міністр молоді та спорту, міністр громад, територій та внутрішньо переміщених осіб. В принципі, було цікаво слухати. Навіть, можливо, було задавати питання, хоча, ну, через те, що багато людей, не всі могли їх задати. Але загалом це була дуже цікава зустріч. Ну, я мала вперше зустріч з, навіть, було десь 300 делегатів зі всіх областей, навіть так, з такими високопосадовцями.
2: Це були якісь лекції, чи можливо, ще якісь екскурсії були? Ось що там відбувалося?
3: Ну, це більш так і була як панельна дискусія, це не була прям лекція. Але екскурсій в нас не було, ми просто провели день, ну, кінець, також ще мала бути зустріч з спортсменами, але вона виключно тільки почалась повітряна тривога, ми пішли в укриття, і вже вона тривала довго, тому, на жаль, спортсменів ми майже не встигли послухати.
2: Які ще були делегати саме з нашої Житомирської області? І які взагалі області були представлені? Я так розумію, всі чи, можливо, лише Західна Україна?
3: Представлені всі області були. З Житомирської, я знаю, ще був Цвягель, ну, тому що це голова з Цвягеля. також Андрушівка і багато ще, ну, з цих 10 ще окремо селищні територіальні громади.
2: З ким цікавим познайомилася? Взагалі, ось, що тобі там найбільше сподобалося? Можливо, хто найбільше сподобався? Чи ось саме тема, яка найбільше сподобалася? З ким познайомилась?
3: Ну, загалом ми роззнайомилися в нашому конгресі зі всіма з Житомирщини. Також трошки мала можливість поспілкуватися з міністром громад територій та внутрішньопереміщених осіб. Це, в принципі, дуже цікаве нові знайомства.
2: Віталій Безгін. Так, розкажи, як він тобі? Що цікавого розповідав? Які теми порушував?
3: Через те, що наша голова була ще до цього, так, декілька днів, то вони з нею про це спілкувалися, що він перейменовував на Звягель. І теж ми вже, як нашим, теж про це говорили, нашим конгресом. Таке цікава новина, тому що вона якби на своєму рівні займалася тим перейменуванням, він на вищому рівні. І так знайшлися.
2: Ти студентка Чернівецького університету, так?
3: Так, так.
2: Міжнародні відносини, ти вже завершила перший курс, зараз тебе канікули, відпочиваєш. Взагалі, ось розкажи, як навчання, чому міжнародні відносини? Чому такий ось обрала шлях?
3: Це, в принципі, через всі проекти, в яких я брала участь, вони були пов'язані з темою демократії, проєктного менеджменту. Взагалі, міжнародні відносини – це така широка ніша, тому я так і обирала. Через загалом всі мої проєкти були точно дотичні до міжнародних відносин. І, в принципі, в міжнародних відносинах, мабуть, такі головні, як так би, два предмети, якщо можна виділити, це, мабуть, іноземна мова і історія. І я, в принципі, цікавлюся обома цими предметами. Для мене цікава дипломатія, комунікація. І там це і вивчаю.
2: Олено, ось дуже цікаво. Можливо, наступного року теж хтось до Дня молоді захоче взяти участь в якомусь подібному заході. А як взагалі ось ти дізналася і стала делегаткою регіонального молодіжного конгресу Житомирщини? Ось саме як, від університету, чи ти самостійно десь прочитала і подала заявку?
3: Я самостійно знаходила. В Фейсбуці, здається, ще я знаходила заявку і подавалася. Але я думаю, у нас буде далі набори також. У нас є HR відділ, який теж над цим буде працювати. І слідкуйте за сторінками регіонального молодіжного конгресу Житомирщини, є в Фейсбуці та Інстаграмі, там точно про це повідомлять.
2: Що це тобі дає? Дало? Що, можливо, іншим дасть, хто буде теж брати участь в таких ось заходах, долучатися до таких зустрічей?
3: Загалом регіональний молодіжний конгрес сам по собі – це консультативно-дорадчий орган, створений за ініціативи президента України, і мета його створення – це платформа для прямого діалогу молоді з органами місцевого самоврядування. Це, в принципі, як на мене, можливість впливати на процеси прийняття рішень, започатковувати якісь нові заходи, реалізовувати і залучати в принципі, молодь напряму до процесів, які приймає органи місцевого самоврядування.
2: Які теми порушували? Ось як бачать наші посадовці такого високого рівня, зараз у нас війна, як вони бачать розвиток молоді, що вони бачать для розвитку молоді, щоб вона залишалася в країні, розвивала свою країну. Які теми вчора порушували наші посадовці? Зокрема, ти вже сказала, я можу перерахувати, що серед основних спікерів заходу це був голова Верховної Ради та всі інші.
3: Так, ну, загалом це була більш така, як зустріч, яка натхненна зустріч, щоб, в принципі, через те, що Конгрес – це абсолютно новостворений орган, в принципі, для молоді, щоб залишитися, в принципі, і є одна з тих ініціатив для того, щоб молодь залишалася, щоб бачила, що вона може впливати в Україні на процеси прийняття рішень, що молодь слухають, і вона важлива. Також це і є наше також завдання продовжувати це в своїх громадах, загалом в Житомирщині, ну, у нас особливо територіально. Піднімалися різні теми, загалом молодь обговорювалася зі всіх сфер, як можна брати участь, особливо в влада, держава.
2: Зараз нас дивляться, тому що ми записуємо наш ефір, так, він буде у Фейсбуці, на сторінці телеканалу «Коростень ТБ», в тому числі в нас будуть і на радіо повтори, і подкасти на Spotify. Можливо, вже ми розповіли про ту зустріч, яка відбулася вчора в Києві. Можливо, хтось не дуже дотичний до цього, комусь не дуже цікаво. Знаєш, перейдемо трошки на місцевий рівень. Отож, як може, наприклад, на твою думку, візьмемо нашу Коростенську громаду. Не будемо зараз обговорювати великі міста, інші громади. Нам цікава наша Коростенська громада, де ми проживаємо. І дуже хочемо, щоб вона розвивалася, зокрема, і для того, щоб молодь поверталася після університетів сюди працювати, розвивати, розважатися, і таким чином Коростень ставав дійсно більш розвиненим містом. На твою думку, все, що обговорювалося вчора, якось можна реалізовувати, застосовувати в нашій коростенській громаді, тобі, зокрема, ну і твоїм хлопчикам, дівчаткам, ровесникам, молоді нашої громади? Угу. Які теми порушувалися, які можна теж використовувати в нас, започатковувати?
3: Ну, загалом одне з завдань конгресу – це є залучати молодь. Ну, для мене там, із, як з нашої громади, і через те, що я голова відділу партнерств, в принципі, загалом Житомирщини. Раніше теми порушувалися про те, що необхідно залучати через проекти, абсолютно різні ініціативи, які будуть просто популярні, які будуть цікаві молоді, які будуть напряму залучати молодь до органів місцевого самоврядування. Раніше я проводила захід Democracy Hub, була в Швейцарії від Democracy Hub in Switzerland, і потім організовувала локальний захід в міській раді. Також це, в принципі, точно та сама тема залучення молоді, але це були 9-11 класи, то трошки менша аудиторія. Вони також могли бути присутні на сесії міської ради, подивитися, як це відбувається. Тоді теж був як спікер голова, деякі керівники відділів, деякі депутати місцевої мерії. Тому це, мені здається, такі проекти, знаходити гранти, можливості, на які подаватися і залучати максимально це в громаду, це і є одна з шляхів, як можна залучати молодь і щоб вона залишалась в нашій громаді. Зробити у нас краще, цікавіше.
2: Про що ось, наприклад, ви вчора, коли були в Києві, нагадаю, що це було 12 серпня, взагалі розмовляли з іншими делегатами. Ось які теми, можливо, або якісь болючі питання в інших громадах, можливо, подібні з нашими, а можливо, і навпаки, в нас все добре, а в когось питання ці не вирішення, ми вже їх вирішуємо, ти ділилася досвідом. Ось які теми порушили, обговорювали між собою, чи ви лише слухали спікерів?
3: У нас було небагато часу для того, щоб обговорити між собою, але ми теж знайомилися, в загальному говорили про там наші думки, як ми бачимо ці конгреси, кожен там трохи про свій досвід. Ну, окремо, звісно, є, і про це також порушилось питання, про те, що в прифронтових громадах абсолютно інакше працюють, там конгреси і загалом всі там ініціативи, які запроваджуються, там це абсолютно інакше працює через окремі виклики, які є. У нас немає такої проблеми, тому ми можемо працювати в загальному режимі, я думаю, працює вся Україна.
2: Угу. А яке бачення ось роботи конгресу у нас? Все ж таки, на які ось цілі більше направлені, які завдання стоять перед нами?
3: Ну, через те, що це нова ініціатива, зараз, в принципі, розповсюдити, що вона з'явилася. Також в майбутньому, я думаю, далі набирати команду, розширювати мережу партнерства, залучати всі територіальні громади, їхні молодіжні ради, тому що, по факту, консультативно-радчі органи молодіжні ради і конгрес – це теж, тому має бути тісна співпраця між ними. Бачення саме в Житомирщині, в принципі, створення проєктів, які будуть цікаві молоді. Ми будемо їх напрацьовувати, ми тільки ще починаємо, тому далі буде.
2: Ми бажаємо вам дійсно успіху. Ти повернулася до Коростеня, до Чернівців ще трошки залишило часу повернутися, щоб вже розпочати навчання на другому курсі. Як бачиш для себе ось цей період, поки буквально 2 тижні? Які завдання, можливо, перед вами стоять? Можливо, наступні зустрічі якісь будуть? Чи лише просто відпочинок? Чи вже якась реалізація, можливо, якогось задуму будеш втілювати?
3: Наскільки я знаю, в майбутньому мають бути такі заходи, але це точно ще не в цьому місяці. У нас далі буде працювати голова відділу. Шаблон меморандуму ми ще затверджуємо, мабуть, будемо вносити правки, над цим працювати, налагоджувати мережеві контакти, зв'язуватись зі всіма територіальними місцевими радами, обговорювати співпрацю. На 2 тижні, мабуть, буде основне завдання. І, в принципі, я є в багатьох громадських організаціях, працюю, теж потроху волонтерю і буду збиратися до Чернівців.
2: В тебе, до речі, футболочка така, знаєш, спеціалізована. Розкажи. Тому що я бачу, що вона точно від конгресу.
3: Так, вчора я теж була в цій футболці. У нас всі були, у кожного конгресу був така сама стиль футболка, окремо там герб і надпис з якої області. Я цю футболку далеко не ховаю, чекаю наступних заходів.
2: А наступні заходи коли плануються? Чи поки ще
3: поки
2: немає графіку?
3: Поки невідомо, так.
2: Оленко, ти знаєш, літо ще продовжується, попереду навчання, ми тобі бажаємо відпочити трошки, звісно. І ще таке запитання, яке не стосується, можливо, ось нашої такої більш, хоча і стосується ділової розмови, все ж таки ти товаришуєш з іншими дівчатками, хлопчиками свого віку. Ось, а що каже молодь, чого їм не вистачає в нашій Коростенській громаді, або навпаки, все круто, це кажуть як позитив, але ось ще б хотілося, щоб більше було зроблено. Хоча ініціатива має йти від молоді, як на мене. Тому молодь має ініціювати, що їм потрібно. І я думаю, що вже інші люди, старші, посадовці, представники різних громадських організацій, фондів вже допоможуть реалізовувати, якщо, звісно, знаєш, є ініціатива. Про що каже молодь в нашій Коростенській громаді?
3: Так, дякую. Як на мене, в принципі, перед організацією проєктів чи загалом було б коректно провести опитування там в територіальних громадах чи області молоді. Молодь Коростеня в загалом рада, що у нас є розвиток в молодіжній політиці, і там, я не знаю, років 5-7 назад це явно помітний розвиток. Так, як і вважаємо, що потрібно йти далі, є над чим працювати. Багато сфер, але дуже добре, що вже є початок.
2: І дуже буде класно, якщо так само, як ти, всі будуть ініціативні, долучатися, розвиватися, щоб наша країна дійсно розвивалася саме для молоді, тому що за вами наше майбутнє. Знаєш, вчора такий ось цей пост, який в Фейсбуці залетів, і ось сам міський голова Володимир Москаленко написав: «Пишаюся Оленою Будзинською, молодою Коростенкою, яка гідно представила Коростенську громаду на всеукраїнському рівні. Пишається не один Володимир Васильович, пишаємося всі ми і бажаємо тобі, Оленко, удачі і гарних канікул та гарного навчання, яке вже скоро розпочнеться. Головне, знаєш, щоб воно було мирне та безпечне завершення війни і щоб ви, молодь, могли насолоджуватися цими молодими роками, дійсно, по праву, як це має бути, тому що вам зараз найскладніше. З вами була програма «Тема дня» на хвилі 107.5 Коростень ФМ і наша гостя Олена Будзинська. Дякуємо тобі.
3: Так, дякую. До побачення.
1: Тема дня.

0: хочу до тебе, чуєш?
1: Я хочу до тебе, чуєш?
0: Я хочу до тебе.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: 12 серпня у парку Древлянський відзначили День молоді під гаслом «Будь собою, твори, дій». Для гостей підготували відкритий турнір з боксу, кубок древлян, майстер-класи, освітні воркшопи, активності з українським Червоним Хрестом, ігри та розваги. Завершилося святкування дискотекою. День молоді став нагодою відзначити енергію, сміливість і активність молодих людей, які сьогодні волонтерять, навчаються, займаються спортом, творять, працюють та долучаються до розвитку України. Коростенка Олена Будзинська, делегатка регіонального молодіжного конгресу Житомирщини, взяла участь у роботі Палати регіональних молодіжних конгресів Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Під час триденного візиту до столиці молодіжні лідери з усіх областей України зустрілися з представниками державної влади та обговорили можливості участі молоді у розвитку громад, формуванні місцевих бюджетів, державні фінансові програми та підтримки молодіжного житлового кредитування. У Коростені триває підготовка до опалювального сезону 2026-2027 років. Комунальне підприємство теплозабезпечення проводить планову заміну теплових мереж, обслуговує комерційні вузли обліку теплової енергії, мережеві та підживлюючі насосні котельні. Також ремонтують приміщення котелень та встановлюють нові котлоагрегати. Роботи виконуються для забезпечення стабільної роботи системи теплопостачання в опалювальний період. Коростенську міськрайонну організацію Товариства Червоного Хреста України відвідали представники Нідерландського Червоного Хреста. Гості ознайомились з роботою банку одягу, соціальної пральні, перукарні та центру життєстійкості, а також поспілкувалися з відвідувачами. Генеральний секретар Нідерландського Червоного Хреста Гарм Гусенс висловив підтримку українцям та відзначив стійкість людей, які переживають війну. Під час візиту також обговорили роботу місцевих волонтерів і допомогу найбільш вразливим категоріям населення. Упродовж доби 11 серпня рятувальники Житомирщини 9 разів виїжджали на гасіння сухої рослинності. Загалом вогонь охопив близько 5 гектарів. Одне із займань сталося у Коростені. Сухостій горів на площі близько 1 гектара. Існувала загроза поширення вогню на житлові будинки, однак рятувальники не допустили цього. ДСНС закликає не спалювати суху траву та дотримуватись правил пожежної безпеки.
0: Новини на Коростень FM. Соціальна реклама на Коростень FM.
2: Коли я мобілізувався, мене спочатку не хотіли брати через те, що казали, що я занадто молодий.
3: Фенікс.
4: Мотивація в тому, щоб війна не дісталась до мого дому, щоб цього не бачив мій молодший брат.
3: Прикордонний підрозділ безпілотних систем.
5: Зайшов в резерв, дивлюсь. Є такий підрозділ «Фенікс». Залишив заявку. На протязі 30 хвилин зі мною зв'язався рекрутер. Передав всі дані. Приїхала машина, мене забрала. І я тут.
3: Мільйон на руки. Контракт на 2 роки. Твій вік від 18 до 24. Давай до нас. «Фенікс». Дбаємо про своїх.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Радіочат на Коростань ФМ.
0: Радіочат на хвилі 107.5 Коростань ФМ. Відповідаємо на різні запитання, які нам надходять, зокрема і щодо офіційних новин. Тож, пенсія родинам зниклих безвісти, хто має право та як оформити? Родини осіб, зниклих безвісти, за особливих обставин можуть отримувати пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Право на виплату виникає через один місяць після внесення даних до відповідного реєстру. Мають право на пенсію непрацездатні члени сім'ї, зокрема, діти до 18 років, а студенти денної форми до 23 років, чоловік або дружина або батьки за наявності інвалідності чи після досягнення пенсійного віку, непрацюючі родичі, які доглядають за дитиною зниклого до 8 років. Щодо розміру виплати. Одному члену сім'ї 50% пенсії за віком зниклого годувальника. Двом і більше 100% розподілені порівну. Як оформити? Подати заяву про зникнення до поліції. Отримати витяг із реєстру. Підготувати документи, що підтверджують особу та родинні зв'язки. Подати заяву до Пенсійного фонду України особисто або онлайн через веб-портал Пенсійного фонду. Для родин зниклих безвісти захисників і захисниць передбачені окремі підвищені мінімальні гарантії.
1: Радіочат на Коростень ФМ.

0: Слухай хвилю 107.5 Користень FM.
1: Головні події в Україні.
2: У ніч на середу українські військові провели унікальну операцію по ураженню військово-морської бази в Новоросійську останньому основному форпості російського флоту в Чорному морі на відстані понад 300 кілометрів від лінії фронту. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, при атаці на Новоросійськ застосовувалися 4 види ракет, 9 видів дронів та 2 види безекіпажних катерів. Підтверджено влучання по позиціях ППО, причалах та інфраструктурі морського порту. Пізніше стало відомо, що пошкоджень зазнали 2 фрегати, малий ракетний корабель і сторожовий корабель Чорноморського флоту Російської Федерації. Січня українська армія звільнила 26 населених пунктів на Олександрівському напрямку. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За час операції вдалося звільнити територію 745 квадратних кілометрів. Загалом 26 сіл Дніпровської, Донецької та Запорозької областей були повернуті під контроль України. Лише за останній тиждень наступальне угрупування у складі 4 бригад ДШВ і 2 штурмових полків звільнило 15 квадратних кілометрів території України. Сили безпілотних систем ЗСУ продовжують нарощувати ефективність на полі бою. У липні українські підрозділи виконали 449 тисяч завдань, лише на 3% більше, ніж у червні. Водночас кількість уражених цілей противника зросла значно швидше – на 13%, до 226 тисяч, повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Підтверджено загибель щонайменше 375 українців у російському полоні. Про це сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Це українські військовополонені та цивільні заручники, які були верифіковані як військовополонені або цивільні, затримані Російською Федерацією. В тому числі вони були верифіковані через міжнародний інструмент верифікації – Міжнародний комітет Червоного Хреста. І всі вони повернулись додому на щиті. За даними Лубінця, вдалося зафіксувати 695 форм тортур і 860 фактів неналежних умов тримання. 95% українських військовополонених зазнавали системних катувань у російських в'язницях. Російські агресори атакували ударними дронами Київську область. Спалахнула пожежа, є один постраждалий. У Броварському районі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа складських будівель. На жаль, травмовано 65-річного чоловіка. Він отримав осколкові поранення та госпіталізований до лікарні. Вся необхідна медична допомога надається, написав керівник місцевої обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. В Україні вилучили найбільшу з початку повномасштабної війни партію кокаїну вартістю близько 70 мільйонів гривень. Правоохоронці нейтралізували діяльність злочинного групування, яке організувало міжнародний канал контрабанди важких наркотиків з півдня Європи в Україну. Щомісячний дохід зловмисників становив 15-20 мільйонів гривень. Під час проведення першої серії обшуків фігурантів вилучили близько 2 кілограмів кокаїну, а також інші заборонені речовини. Згодом у тайниках зловмисників віднайдено ще понад 8 кілограмів кокаїну та інших сильно діючих засобів. Загальна вартість вилученого – близько 70 мільйонів гривень.
1: Головні події в Україні.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Актуально.
0: У вівторок, 18 серпня, на базі Коростенського міського ліцею номер 9 відбудеться виїзний день донора, який проведе Житомирський обласний центр крові. Долучитися до донації можна з 9 години ранку до 13.00. Донором може стати людина віком від 18 років, вагою від 50 кілограм та без медичних протипоказань. Варто нагадати, що 10 червня кров здали 295 жителів Коростенської громади, тим самим встановивши рекорд України. Про те, як проходитиме донація 18 серпня та чому важливо долучитися до цієї ініціативи, журналістам Коростень Медіа розповів директор ліцею номер 9 В'ячеслав Сігачов. Він нагадав, що це вже четвертий виїзний день донора.
1: Актуально.
2: Це вже четвертий день донора, оскільки від минулого забору крові пройшло більше 2 місяців, тобто вже можна повторно здавати. Тому ми всіх запрошуємо приєднатися до акції початок о 9 годині до 13.
3: Нагадайте, як можна долучитися до донації та взагалі що для цього потрібно?
2: Ну, по-перше, необхідно не мати медичних протипоказань, потрібно дотриматись 2 доби

0: Зараз, до речі, дуже актуальне питання, тому що потреби дуже великі у зв'язку з тими подіями, які зараз відбуваються, загострення. І ще взагалі це такі сезонні дезниження активності донорів, тому що відпустки, багато хто їде на відпочинок, тому зараз є великі незакриті потреби, тому ми всіх запрошуємо для того, щоб підтримати всім, хто це потребує, і дати на надію і можливість боротися за життя тим людям, яким потрібно зараз кров або її компоненти. Дякую вам за те, що нас інформаційно підтримуєте.
1: Актуально.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: 12 серпня у парку Древлянський відзначили День молоді під гаслом «Будь собою, твори, дій». Для гостей підготували відкритий турнір з боксу, кубок древлян, майстер-класи, освітні воркшопи, активності з українським червоним хрестом, ігри та розваги. Завершилося святкування дискотекою. День молоді став нагодою відзначити енергію, сміливість і активність молодих людей, які сьогодні волонтерять, навчаються, займаються спортом, творять, працюють та долучаються до розвитку України. Коростенка Олена Будзинська, делегатка регіонального молодіжного конгресу Житомирщини, взяла участь у роботі Палати регіональних молодіжних конгресів Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Під час триденного візиту до столиці молодіжні лідери з усіх областей України зустрілися з представниками державної влади та обговорили можливості участі молоді у розвитку громад, формуванні місцевих бюджетів, державні фінансові програми та підтримки молодіжного житлового кредитування. У Коростені триває підготовка до опалювального сезону 2026-2027 років. Комунальне підприємство теплозабезпечення проводить планову заміну теплових мереж, обслуговує комерційні вузли обліку теплової енергії, мережеві та підживлюючі насосні котельні. Також ремонтують приміщення котелень та встановлюють нові котлоагрегати. Роботи виконуються для забезпечення стабільної роботи системи теплопостачання в опалювальний період. Коростенську міськрайонну організацію Товариства Червоного Хреста України відвідали представники Нідерландського Червоного Хреста. Гості ознайомились з роботою банку одягу, соціальної пральні, перукарні та центру життєстійкості, а також поспілкувалися з відвідувачами. Генеральний секретар Нідерландського Червоного Хреста Гарм Гусенс висловив підтримку українцям та відзначив стійкість людей, які переживають війну. Під час візиту також обговорили роботу місцевих волонтерів і допомогу найбільш вразливим категоріям населення. Упродовж доби 11 серпня рятувальники Житомирщини 9 разів виїжджали на гасіння сухої рослинності. Загалом вогонь охопив близько 5 гектарів. Одне із займань сталося у Коростені. Сухостій горів на площі близько 1 гектара. Існувала загроза поширення вогню на житлові будинки, однак рятувальники не допустили цього. ДСНС закликає не спалювати суху траву та дотримуватись правил пожежної безпеки.
0: Новини на Коростень FM.

0: Let's talk. Поговоримо.
1: Пакунок школяра. Скільки родин уже отримали виплати і як скористатися програмою? У серпні в Україні почали виплачувати кошти за державною програмою «Пакунок школяра». Її запровадили, щоб полегшити фінансове навантаження на батьків під час підготовки першокласників до школи. Про які суми йдеться та на що можна витратити ці кошти? Поговоримо. Початок виплат. На початку серпня в Україні відновили програму «Пакунок школяра», яка має полегшити підготовку першокласників до школи. Батькам та опікунам дітей, які йдуть до першого класу, держава надає 5 тисяч гривень допомоги. За оцінками Мінсоцполітики, цьогоріч до українських шкіл підуть близько 250 тисяч першокласників. За перший тиждень роботи програми кількість заявок сягнула 99 тисяч, а дехто із заявників вже почав навіть отримувати виплати. Якщо ви вже подали заяву, але кошти ще не надійшли, хвилюватися не варто. Виплати здійснюються поетапно після опрацювання заяви. І всі, хто має право на допомогу та оформив її, отримують ці кошти, зазначають на сайті Мінсоцполітики. Відомство спрямувало на програму вже понад 308,4 мільйона гривень. Заявки на отримання допомоги можна подати лише до 1 листопада через Дію, це, до речі, нововведення, або через сервісний центр Пенсійного фонду України. Умови програми. Скористатися пакунком школяра можуть батьки чи усиновлювачі, а також законні представники дитини. Фінансовий стан чи доходи родини не враховуються, так само, як і форма навчання. Головне, майбутній першачок має бути офіційно зареєстрований в електронній системі Міністерства освіти і науки України. На допомогу можуть розраховувати всі, хто оформлений в системі освіти, відповідно до законодавства. Дитина має піти в перший клас, школа заносить такого учня в систему, і після цього батьки можуть подавати заяву, заявив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін. Щоб подати заяву Дії, треба авторизуватися і зайти до розділу «Допомога від держави». Там слід обрати програму «Пакунок школяра» і дитину, яка йде до першого класу. Виплати надходитимуть на спеціальний рахунок дієкартки. Відкрити його можна в одному з банків-партнерів. Це «Приватбанк», «Монобанк», «А-банк», «Банк Кредит Дніпро» або «Сенсбанк». Після зарахування коштів можна буде придбати для першокласника одяг, взуття, канцелярське приладдя, книги та іншу дитячу продукцію. Участь бізнесу. Витрачати кошти з пакунку школяра можна у магазинах, платіжні термінали яких мають визначені МСС-коди. Цьогоріч Мінсоцполітики розробило єдиний перелік таких бізнесів. Детальніше подивитися його можна на сайті Кабінету міністрів України. Самі ж чиновники радять батькам та опікунам уточнювати у торговця або перевіряти МСС-коди його платіжного терміналу, щоб уточнити, чи можна оплатити товар або послугу дитячими коштами. У Мінсоцполітики зазначають, що бізнес може позначати свій магазин інформаційним стікером. Так покупці одразу знатимуть, що там можна розраховуватися дитячими виплатами. Також ці стікери можна розмістити в онлайн-магазинах.
0: Let's talk. Поговоримо.

0: Коростань FM 107.5.
1: Прокачаємось на Коростень FM.
0: Що зараз дивляться в кінотеатрах? Я вам скажу, що саме сьогодні, і взагалі, мабуть, буде не лише сьогодні, а протягом багатьох років, це популярний фільм «Кузьма страшно веселий» – музична біографія. «Найфільмс» представляє документальний фільм про лідера гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка. Фільм називається «Кузьма страшно веселий» від «Найфільмс». Він покаже ексклюзивні архівні кадри з легендою української сцени. Його любили мільйони, але знали справжнього лише одиниці. Ви побачите його глибокі внутрішні зміни, фірмову самоіронію та шалене життя на повній швидкості, драйв якого тримає нас і досі. До речі, фільм зараз іде в кінотеатрах, його вже можна дивитися по домашньому кіно, тож давайте все ж таки поринемо ще раз і більше дізнаємося про Скрябіна. Ми його знаємо завжди таким досвідченим, веселим, філософським, але в нього є і свої внутрішні сторони. І дуже класно, що ось «Найфільмс» випустили такий фільм Скрябіна Андрія Кузьменко, який називається «Кузьма страшно веселий». Тож до кінотеатру, друзі.
1: Прокачаємось на користь.

0: на 107.5.
1: Люди поділяються на два типи – ті, хто поплив під натиском спеки, і ті, хто підкорив її, ставши тропічним королем із кондиціонером і вентилятором у руках. Хто ви сьогодні – вибір за вами. Така ось порада дня 13 серпня, четвер. Ми вже почуємося завтра з вами, 14 серпня, п'ятниця. Як завжди, буде актуально, популярно і музично. З вами сьогодні працювали я, радіоведуча Світлана Барановська, також зранку моя радіоведуча Людмила Петрачова і звукорежисерка Руслана Яценко. Почуємося вже завтра в прямому етері. А всім мирного дня та вечора.
2: Prime Time.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: насолоджуватись коханням.
1: Соціальна реклама на Коростень FM.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
1: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: 12 серпня у парку Древлянський відзначили День молоді під гаслом «Будь собою, твори, дій». Для гостей підготували відкритий турнір з боксу «Кубок Древлян», майстер-класи, освітні воркшопи, активності з українським червоним хрестом, ігри та розваги. Завершилося святкування дискотекою. День молоді став нагодою відзначити енергію, сміливість і активність молодих людей, які сьогодні волонтерять, навчаються, займаються спортом, творять, працюють та долучаються до розвитку України. Коростенка Олена Будзинська, делегатка регіонального молодіжного конгресу Житомирщини, взяла участь у роботі Палати регіональних молодіжних конгресів Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Під час триденного візиту до столиці молодіжні лідери з усіх областей України зустрілися з представниками державної влади та обговорили можливості участі молоді у розвитку громад, формуванні місцевих бюджетів, державні фінансові програми та підтримки молодіжного житлового кредитування. У Коростені триває підготовка до опалювального сезону 2026-2027 років. Комунальне підприємство теплозабезпечення проводить планову заміну теплових мереж, обслуговує комерційні вузли обліку теплової енергії, мережеві та підживлюючі насосні котельні. Також ремонтують приміщення котелень та встановлюють нові котлоагрегати. Роботи виконуються для забезпечення стабільної роботи системи теплопостачання в опалювальний період. Коростенську міськрайонну організацію Товариства Червоного Хреста України відвідали представники Нідерландського Червоного Хреста. Гості ознайомились з роботою банку одягу, соціальної пральні, перукарні та центру життєстійкості, а також поспілкувалися з відвідувачами. Генеральний секретар Нідерландського Червоного Хреста Гарм Гусенс висловив підтримку українцям та відзначив стійкість людей, які переживають війну. Під час візиту також обговорили роботу місцевих волонтерів і допомогу найбільш вразливим категоріям населення. Упродовж доби 11 серпня рятувальники Житомирщини 9 разів виїжджали на гасіння сухої рослинності. Загалом вогонь охопив близько 5 гектарів. Одне із займань сталося у Коростені. Сухостій горів на площі близько 1 гектара. Існувала загроза поширення вогню на житлові будинки, однак рятувальники не допустили цього. ДСНС закликає не спалювати суху траву та дотримуватись правил пожежної безпеки.
0: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: 12 серпня у парку Древлянський відзначили День молоді під гаслом «Будь собою, твори, дій». Для гостей підготували відкритий турнір з боксу «Кубок Древлян», майстер-класи, освітні воркшопи, активності з українським червоним хрестом, ігри та розваги. Завершилося святкування дискотекою. День молоді став нагодою відзначити енергію, сміливість і активність молодих людей, які сьогодні волонтерять, навчаються, займаються спортом, творять, працюють та долучаються до розвитку України. Коростенка Олена Будзинська, делегатка регіонального молодіжного конгресу Житомирщини, взяла участь у роботі Палати регіональних молодіжних конгресів Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Під час триденного візиту до столиці молодіжні лідери з усіх областей України зустрілися з представниками державної влади та обговорили можливості участі молоді у розвитку громад, формуванні місцевих бюджетів, державні фінансові програми та підтримки молодіжного житлового кредитування. У Коростені триває підготовка до опалювального сезону 2026-2027 років. Комунальне підприємство теплозабезпечення проводить планову заміну теплових мереж, обслуговує комерційні вузли обліку теплової енергії, мережеві та підживлюючі насосні котельні. Також ремонтують приміщення котелень та встановлюють нові котлоагрегати. Роботи виконуються для забезпечення стабільної роботи системи теплопостачання в опалювальний період. Коростенську міськрайонну організацію Товариства Червоного Хреста України відвідали представники Нідерландського Червоного Хреста. Гості ознайомились з роботою банку одягу, соціальної пральні, перукарні та центру життєстійкості, а також поспілкувалися з відвідувачами. Генеральний секретар Нідерландського Червоного Хреста Гарм Гусенс висловив підтримку українцям та відзначив стійкість людей, які переживають війну. Під час візиту також обговорили роботу місцевих волонтерів і допомогу найбільш вразливим категоріям населення. Упродовж доби 11 серпня рятувальники Житомирщини 9 разів виїжджали на гасіння сухої рослинності. Загалом вогонь охопив близько 5 гектарів. Одне із займань сталося у Коростені. Сухостій горів на площі близько 1 гектара. Існувала загроза поширення вогню на житлові будинки, однак рятувальники не допустили цього. ДСНС закликає не спалювати суху траву та дотримуватись правил пожежної безпеки.
0: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: А сьогодні на хвилі 107.5 Коростань FM ми хочемо поговорити про людей, які більше роботи роблять лівою рукою. Тобто поговорити про Всесвітній день шульги. Я ось, коли готувалася, сіла замислилась над тим, що у моєму оточенні є дуже багато людей, які дійсно все роблять лівою рукою. До речі, моя подруга, з якою я знаюся від народження, з якою вчилася разом у школі, з якою спілкуюся і досі, але вона є шульга. Але коли ми навчалися у школі, в свій час нас перенавчали писати правою рукою, тримати ложку, виделку, все правою рукою. Але з часом вона все ж таки говорить, що лівою рукою я роблю дещо краще. Тож зараз я знаю, що дітей не перевчають в школах лівою рукою щось робити можна так само, як і правою. Тож давайте поговоримо про цікаві факти, які саме пов'язані із тими, хто користується лівою рукою краще, ніж правою. Отже, шульги становлять близько 10% людей на планеті. Ліворукість частково пов'язана з генетикою, але це не визначається одним геном шульги. Серед спортсменів шульги іноді мають перевагу. Суперникам незвично грати проти ліворуких. Багато шульг чудово адаптуються до інструментів та предметів, зроблених для праворуких. Іноді можна побачити, як людина грає на гітарі, і ти розумієш, що якось вона її неправильно тримає. Хоча музика лунає так само гарно, як і у людей, які грають правою рукою. Шульга може писати лівою рукою, але при цьому виконувати деякі інші дії правою. Тому існує поняття змішаної латеральності. Саме такою є моя подруга. Цікаво, що ліва рука не обов'язково означає ліву півкулю мозку. Насправді робота мозку значно складніша. І так, бути шульгою – це абсолютно нормально. Шульгою людина народжується через поєднання генетики та особливостей розвитку мозку. Гени впливають на те, яка рука стане домінантною, але немає одного єдиного гена шульги. Мозок розвивається асиметрично ще до народження, але це може впливати на перевагу лівої чи правої руки. Важливу роль можуть мати умови розвитку плоду та випадкові особливості раннього розвитку. Якщо один із батьків шульга, ймовірність бути шульгою трохи вища, але це не означає, що дитина обов'язково буде шульгою. Тобто шульгою не стають через те, що навчилися неправильно користуватися рукою. Це переважно природна особливість нервової системи. Обговоримо.
1: Пацани з

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: Гороскоп на хвилі 107.5, Користання ФМ, і що ж сьогодні нам радять зірки. Отож, овни, день вимагатиме зосередженості. Не поспішайте з рішеннями, спокій допоможе уникнути зайвих помилок. Тельці, вдалий час для фінансових справ і практичних рішень. Можлива приємна новина від людини, на яку ви давно чекали. Близнюки, багато спілкування та нової інформації. Ваша комунікабельність допоможе вирішити питання, яке здавалося складним. Раки, а ось ви сьогодні прислухайтеся до інтуїції. День четвер сприятливий для родинних справ, відвертих розмов і відновлення душевної рівноваги. Леви, ви опинитеся в центрі уваги, не бійтеся проявляти ініціативу, сьогодні ваші ідеї можуть отримати підтримку. Діви, варто зосередитися на головному і не розпорошувати сили, уважність до деталей принесе хороший результат. Терези, день сприятливий для переговорів і компромісів. У стосунках можливе приємне примирення або тепла зустріч. Скорпіони, не дозволяйте емоціям керувати вашими рішеннями. Довіряйте фактам, а важливі справи краще завершити без поспіху. Стрільці, нові плани надихатимуть і додаватимуть енергії. Можлива цікава пропозиція або несподівана можливість саме сьогодні. Козероги, а ось ваша наполегливість допоможе досягти бажаного. День добре підходить для роботи, планування та наведення порядку у справах. Водолії, не бійтеся змінювати звичний підхід. Саме нестандартне рішення може виявитися найкращим. Риби, день подарує можливість трохи сповільнитися і подумати про себе. Приємна розмова або добра звістка покращить ваш настрій сьогодні. Ось такий гороскоп, 13 серпня, четвер.
1: Гороскоп на Користень FM.

0: говорить Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів монтажа.

0: Тема дня.
1: Представниця Коростенської громади Олена Будзинська долучилася до роботи Палати регіональних молодіжних конгресів Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Під час триденного візиту до столиці молодіжні лідери з усіх областей України зустрічаються з представниками державних інституцій, обговорюють можливості молоді впливати на розвиток громад, місцеві бюджети, житлове кредитування та підтримку території. Про цей досвід, можливості для молоді Коростенської громади та про те, які ідеї можуть перетворитися на конкретні рішення, поговоримо сьогодні в темі дня на радіо Коростень ФМ 107.5 з Оленою Будзинською, яка в нас у гостях. Привіт, Олено!
2: Добрий день.
1: Вчора ще ти була в Києві, брала участь у такому дуже крутому заході. Це був День молоді, 12 серпня, але ти долучилася до такої ділової зустрічі. Замість того, як твої, я б сказала, можливо, ровесники відпочивали десь в парку, танцювали і відпочивали, святкували День молоді по-своєму. Розкажи, будь ласка, взагалі, що за захід вчора, 12 серпня, відбувся в Києві. Як я вже сказала, він триденний, але саме ти брала участь в одноденному його частинці, правильно?
2: Так, ну це і була Палата регіональних молодіжних конгресів, Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Триденне це були голови конгресів, збиралися зі всіх областей, а одноденний це вже делегати, я була як делегатка на один день. Я була як загалом у нас делегати відбиралися з конгресу як голови відділів, як заступник, голова конгресу і окремо потім теж вибиралися. Це було десь 11 людей. Загалом я представляла Коростенську територіальну громаду в Конгресі Житомирщини та в Житомирському регіональному молодіжному конгресі Житомирщини я голова відділу партнерств.
1: А що це означає? Ти головна над усіма? В тебе якісь конкретні завдання? Ну, ось ти голова цього відділу.
2: Так, є завдання. Ну, ми це саме започаткувався нещодавно цей конгрес, і це загалом абсолютно нове. Тому для початку у нас було завдання напрацювати шаблон меморандумів, і ми маємо налагодити мережеві контакти. Взагалі плануємо з кожною територіальною громадою, з їхньою молодіжною радою підписати меморандуми про співпрацю від нашого конгресу, ну і, звісно, з Житомирською молодіжною радою.
1: Розкажи, як все там вчора відбувалося? Ось ти завітала туди разом з іншими делегатами, розповідала до ефіру мені, що вас з Житомирщини було 10, так, представники різних громад. Що там відбувалося? Ось цікаво, як все це відбувалося?
2: Загалом, це були панельні дискусії, також ми слухали спікерів, були чудові спікери, взагалі цікаві. Голова Верховної Ради, заступник голови Офісу Президента України, міністр молоді та спорту, міністр громад, територій та внутрішньо переміщених осіб. В принципі, було цікаво слухати. Навіть, можливо, було задавати питання, хоча, ну, через те, що багато людей, не всі могли їх задати. Але загалом це була дуже цікава зустріч. Ну, я мала вперше зустріч з, навіть, було десь 300 делегатів зі всіх областей, навіть так, з такими високопосадовцями.
1: Це були якісь лекції, чи можливо, ще якісь екскурсії були? Ось що там відбувалося?
2: Ну, це більше так і була, як панельна дискусія, це не була прям лекція. Але екскурсії в нас не було, ми просто провели день, ну, кінець, також ще мала бути зустріч з спортсменами, але вона виключно тільки розпочалася, почалась повітряна тривога, ми пішли в укриття, і вже вона тривала довго, тому, на жаль, спортсменів ми майже не встигли послухати.
1: Які ще були делегати саме з нашої Житомирської області? І які взагалі області були представлені? Я так розумію, всі чи, можливо, лише Західна Україна?
2: Представлені всі області були. З Житомирської, я знаю, ще був Цвягель, ну, тому що це голова з Цвягеля. Також Андрущівка і багато ще, ну, з цих 10 ще окремо селищні територіальні громади.
1: З ким цікавим познайомилася? Взагалі, ось, що тобі там найбільше сподобалося? Можливо, хто найбільше сподобався? Чи ось саме тема, яка найбільше сподобалася? З ким познайомилась?
2: Ну, загалом ми роззнайомилися в нашому конгресі зі всіма з Житомирщини. Також трошки мала можливість поспілкуватися з міністром громад територій та внутрішньопереміщених осіб. Це, в принципі, дуже цікаве нові знайомства.
1: Віталій Безгін. Так, розкажи, як він тобі? Що цікавого розповідав? Які теми порушував?
2: Через те, що наша голова була ще до цього, так, декілька днів, то вони з нею про це спілкувалися, що він перейменовував на Звягель. І теж ми вже, як нашим, теж про це говорили, нашим конгресом. Таке цікава новина, тому що вона якби на своєму рівні займалася тим перейменуванням, він на вищому рівні. І так знайшлися.
1: Ти студентка Чернівецького університету, так?
2: Так, так.
1: Міжнародні відносини, ти вже завершила перший курс, зараз тебе канікули, відпочиваєш. Взагалі, ось розкажи, як навчання, чому міжнародні відносини? Чому такий ось обрала шлях?
2: Це, в принципі, через всі проекти, в яких я брала участь, вони були пов'язані з темою демократії, проектного менеджменту. Взагалі, міжнародні відносини – це така широка ніша, тому я так і обирала. Через загалом всі мої проекти були точно дотичні до міжнародних відносин. І, в принципі, в міжнародних відносинах, мабуть, такі головні, як так би, два предмети, якщо можна виділити, це, мабуть, іноземна мова і історія. І я, в принципі, цікавлюся обома цими предметами. Для мене цікава дипломатія, комунікація, і там все і вивчаю.
1: Олено, ось дуже цікаво. Можливо, наступного року теж хтось до Дня молоді захоче взяти участь в якомусь подібному заході. А як взагалі ось ти дізналася і стала делегаткою регіонального молодіжного конгресу Житомирщини? Ось саме як, від університету, чи ти самостійно десь прочитала і подала заявку?
2: Я самостійно знаходила. В Фейсбуці, здається, ще я знаходила заявку і подавалася. Але я думаю, у нас буде далі набори також. У нас є HR-відділ, який теж над цим буде працювати. І слідкуйте за сторінками регіонального молодіжного конгресу Житомирщини. Є в Фейсбуці та Інстаграмі, там точно про це повідомлять.
1: Що це тобі дає? Дало. Що, можливо, іншим дасть, хто буде теж брати участь в таких ось заходах, долучатися до таких зустрічей?
2: Загалом, регіональний молодіжний конгрес сам по собі – це консультативно-дорадчий орган, створений за ініціативи президента України, і мета його створення – це платформа для прямого діалогу молоді з органами місцевого самоврядування. Це, в принципі, як на мене, можливість впливати на процеси прийняття рішень, започатковувати якісь нові заходи, реалізовувати і залучати, в принципі, молодь напряму до процесів, які приймає органи місцевого самоврядування.
1: Які теми порушували? Ось як бачать наші посадовці такого високого рівня, зараз у нас війна, як вони бачать розвиток молоді, що вони бачать для розвитку молоді, щоб вона залишалася в країні, розвивала свою країну? Які теми вчора порушували наші посадовці? Зокрема, ти вже сказала, я можу перерахувати, що серед основних спікерів заходу це був голова Верховної Ради та всі інші.
2: Так, ну, загалом це була більш така, як зустріч, яка натхненна зустріч, щоб, в принципі, через те, що Конгрес – це абсолютно новостворений орган, в принципі, для молоді, щоб залишитися, в принципі, є одна з тих ініціатив для того, щоб молодь залишалася, щоб бачила, що вона може впливати в Україні на процеси прийняття рішень, що молодь слухають, і вона важлива. Також це і є наше також завдання продовжувати це в своїх громадах, загалом в Житомирщині, ну, у нас особливо територіально. Піднімалися різні теми, загалом молодь обговорювалася зі всіх сфер, як можна брати участь, особливо в влада, держава.
1: Зараз нас дивляться, тому що ми записуємо наш ефір, так, він буде у Фейсбуці, на сторінці телеканал Коростень ТБ, в тому числі в нас будуть і на радіо повтори, і подкасти на Spotify. Можливо, вже ми розповіли про ту зустріч, яка відбулася вчора в Києві. Можливо, хтось не дуже дотичний до цього, комусь не дуже цікаво. Знаєш, перейдемо трошки на місцевий рівень. Отож, як може, наприклад, на твою думку, візьмемо нашу Коростенську громаду. Не будемо зараз обговорювати великі міста, інші громади. Нам цікава наша Коростенська громада, де ми проживаємо. І дуже хочемо, щоб вона розвивалася, зокрема, і для того, щоб молодь поверталася після університетів сюди працювати, розвивати, розважатися, і таким чином Коростень ставав дійсно більш розвиненим містом. На твою думку, все, що обговорювалося вчора, якось можна реалізовувати, застосовувати в нашій Коростенській громаді, тобі, зокрема, ну і твоїм хлопчикам, дівчаткам, ровесникам, молоді нашої громади?
2: Угу.
1: Які теми порушувалися, які можна теж використовувати в нас, започатковувати?
2: Ну, взагалом, одне з завдань конгресу – це є залучати молодь. Ну, для мене там із як з нашої громади, і ти ж старший голова відділу партнерств, в принципі, загалом Житомирщини. Раніше теми порушувалися про те, що необхідно залучати через проекти, абсолютно різні ініціативи, які будуть просто популярні, які будуть цікаві молоді, які будуть напряму залучати молодь до органів місцевого самоврядування. Раніше я проводила захід Democracy Hub, була в Швейцарії, від Democracy Hub in Switzerland, і потім організовувала локальний захід в міській раді. Також це, в принципі, точно та сама тема, залучення молоді, але це були 9-11 класи, то трошки менша аудиторія. Вони також могли бути присутні на сесії міської ради, подивитися, як це відбувається. Тоді теж був як спікер-голова, деякі керівники відділів, деякі депутати місцевої мерії. Тому це, мені здається, такі проекти, знаходити гранти, можливості, на які подаватися і залучати максимально це в громаду, це і є одна з шляхів, як можна залучати молодь і щоб вона залишалась в нашій громаді. Зробити у нас краще, цікавіше.
1: Про що ось, наприклад, ви вчора, коли були в Києві, нагадаю, що це було 12 серпня, взагалі розмовляли з іншими делегатами. Ось які теми, можливо, або якісь болючі питання в інших громадах, можливо, подібні з нашими, а можливо, і навпаки, в нас все добре, а в когось питання ці не вирішені, ми вже їх вирішуємо, ти ділилася досвідом. Ось які теми порушили, обговорювали між собою, чи ви лише слухали спікерів?
2: У нас було небагато часу для того, щоб обговорити між собою, але ми теж знайомилися, в загальному говорили про там наші думки, як ми бачимо ці конгреси, кожен там трохи про свій досвід. Ну, окремо, звісно, є, і про це також порушилось питання, про те, що в прифронтових громадах абсолютно інакше працюють, там конгреси і загалом всі там ініціативи, які запроваджуються, там це абсолютно інакше працює через окремі виклики, які є. У нас немає такої проблеми, тому ми можемо працювати в загальному режимі, я думаю, працює вся Україна.
1: Угу. А яке бачення ось роботи конгресу у нас? Все ж таки, на які ось цілі більше направлені, які завдання стоять перед нами?
2: Через те, що це нова ініціатива, зараз, в принципі, розповсюдити, що вона з'явилася. Також в майбутньому, я думаю, далі набирати команду, розширювати мережу партнерства, залучати всі територіальні громади, їхні молодіжні ради, тому що, по факту, консультативно-радчі органи молодіжні ради і конгрес це теж, тому має бути тісна співпраця між ними. Бачення саме в Житомирщині, в принципі, створення проєктів, які будуть цікаві молоді. Ми будемо їх напрацьовувати, ми тільки ще починаємо, тому далі буде.
1: Ми бажаємо вам дійсно успіху. Ти повернулася до Коростеня, до Чернівців. Ще трошки залишило часу повернутися, щоб вже розпочати навчання на другому курсі. Як бачиш для себе ось цей період, поки буквально 2 тижні? Які завдання, можливо, перед вами стоять? Можливо, наступні зустрічі якісь будуть? Чи лише просто відпочинок? Чи вже якась реалізація, можливо, якогось задуму будеш втілювати?
2: Ну, як, наскільки я знаю, в майбутньому мають бути такі заходи, але це точно ще не в цьому місяці. У нас далі буде працювати голова відділу. Шаблон меморандуму ми ще затверджуємо, мабуть, будемо носити правки, над цим працювати, налагоджувати мережеві контакти, зв'язуватись зі всіма територіальними місцевими радами, обговорювати співпрацю. Ну, на 2 тижні, мабуть, буде основне завдання. І, в принципі, я є в багатьох громадських організаціях, працюю, теж потроху волонтерю і буду збиратися до Чернівців.
1: В тебе, до речі, футболочка така, знаєш, спеціалізована. Розкажи. Тому що я бачу, що вона точно від конгресу.
2: Так, вчора я теж була в цій футболці. У нас всі були, ну, у кожного конгресу така сама стиль футболка, окремо там герб і надпис з якої області. Ну, я цю футболку далеко не ховаю, чекаю наступних заходів.
1: А наступні заходи коли плануються? Чи поки ще
2: поки
1: немає
2: не
1: графіку?
2: Відомо, так.
1: Оленко, ти знаєш, літо ще продовжується, попереду навчання, ми тобі бажаємо відпочити трошки, звісно. І ще таке запитання, яке не стосується, можливо, ось нашої такої більш, хоча і стосується ділової розмови, все ж таки ти товаришуєш з іншими дівчатками, хлопчиками свого віку. Ось, а що каже молодь, чого їм не вистачає в нашій Коростенській громаді, або навпаки, все круто. Це, кажуть, як позитив, але ось ще б хотілося, щоб більше було зроблено. Хоча ініціатива має йти від молоді, як на мене. Тому молодь має ініціювати, що їм потрібно. І я думаю, що вже інші люди, старші, посадовці, представники різних громадських організацій, фондів вже допоможуть реалізовувати, якщо, звісно, знаєш, є ініціатива. Про що каже молодь в нашій Коростенській громаді?
2: Так, якою... Як на мене, в принципі, перед організацією проєктів чи загалом було б коректно провести опитування там в територіальних громадах чи області молоді. Молодь Коростеня в загалом рада, що у нас є розвиток в молодіжній політиці, і там, я не знаю, років 5-7 назад це явно помітний розвиток. От так, як і вважаємо, що потрібно йти далі, є над чим працювати. Багато сфер, але дуже добре, що вже є початок.
1: І дуже буде класно, якщо так само, як ти, всі будуть ініціативні, долучатися, розвиватися, щоб наша країна дійсно розвивалася саме для молоді, тому що за вами наше майбутнє. Знаєш, вчора такий ось цей пост, який в Фейсбуці залетів, і ось сам міський голова Володимир Москаленко написав: «Пишаюся Оленою Будзинською, молодою коростенкою, яка гідно представила Коростенську громаду на всеукраїнському рівні. Пишається не один Володимир Васильович, пишаємося всі ми і бажаємо тобі, Оленко, удачі і гарних канікул та гарного навчання, яке вже скоро розпочнеться. Головне, знаєш, щоб воно було мирне та безпечне завершення війни і щоб ви, молодь, могли насолоджуватися цими молодими роками дійсно по праву, як це має бути, тому що вам зараз найскладніше. З вами була програма «Тема дня» на хвилі 107.5 Коростень ФМ і наша гостя Олена Будзинська. Дякуємо тобі.
2: Так, дякую. До побачення.
0: Тема дня.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: 12 серпня у парку Древлянський відзначили День молоді під гаслом «Будь собою, твори, дій». Для гостей підготували відкритий турнір з боксу «Кубок Древлян», майстер-класи, освітні воркшопи, активності з українським червоним хрестом, ігри та розваги. Завершилося святкування дискотекою. День молоді став нагодою відзначити енергію, сміливість і активність молодих людей, які сьогодні волонтерять, навчаються, займаються спортом, творять, працюють та долучаються до розвитку України. Коростенка Олена Будзинська, делегатка регіонального молодіжного конгресу Житомирщини, взяла участь у роботі Палати регіональних молодіжних конгресів Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Під час триденного візиту до столиці молодіжні лідери з усіх областей України зустрілися з представниками державної влади та обговорили можливості участі молоді у розвитку громад, формуванні місцевих бюджетів, державні фінансові програми та підтримки молодіжного житлового кредитування. У Коростені триває підготовка до опалювального сезону 2026-2027 років. Комунальне підприємство теплозабезпечення проводить планову заміну теплових мереж, обслуговує комерційні вузли обліку теплової енергії, мережеві та підживлюючі насосні котельні. Також ремонтують приміщення котелень та встановлюють нові котлоагрегати. Роботи виконуються для забезпечення стабільної роботи системи теплопостачання в опалювальний період. Коростенську міськрайонну організацію Товариства Червоного Хреста України відвідали представники Нідерландського Червоного Хреста. Гості ознайомились з роботою банку одягу, соціальної пральні, перукарні та центру життєстійкості, а також поспілкувалися з відвідувачами. Генеральний секретар Нідерландського Червоного Хреста Гарм Гусенс висловив підтримку українцям та відзначив стійкість людей, які переживають війну. Під час візиту також обговорили роботу місцевих волонтерів і допомогу найбільш вразливим категоріям населення. Упродовж доби 11 серпня рятувальники Житомирщини 9 разів виїжджали на гасіння сухої рослинності. Загалом вогонь охопив близько 5 гектарів. Одне із займань сталося у Коростені. Сухостій горів на площі близько 1 гектара. Існувала загроза поширення вогню на житлові будинки, однак рятувальники не допустили цього. ДСНС закликає не спалювати суху траву та дотримуватись правил пожежної безпеки.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та опер.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM. Відповідаємо на різні запитання, які нам надходять, зокрема і щодо офіційних новин. Тож, пенсія родинам зниклих безвісти, хто має право та як оформити? Родини осіб, зниклих безвісти, за особливих обставин можуть отримувати пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Право на виплату виникає через один місяць після внесення даних до відповідного реєстру. Мають право на пенсію непрацездатні члени сім'ї, зокрема, діти до 18 років, а студенти денної форми до 23 років, чоловік або дружина або батьки за наявності інвалідності чи після досягнення пенсійного віку, непрацюючі родичі, які доглядають за дитиною зниклого до 8 років. Щодо розміру виплати. Одному члену сім'ї 50% пенсії за віком зниклого годувальника. Двом і більше 100% розподілені порівно. Як оформити? Подати заяву про зникнення до поліції. Отримати витяг із реєстру. Підготувати документи, що підтверджують особу та родинні зв'язки. Подати заяву до Пенсійного фонду України особисто або онлайн через веб-портал Пенсійного фонду. Для родин зниклих безвісти захисників і захисниць передбачені окремі підвищені мінімальні гарантії.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: головні події в Україні.
1: У ніч на середу українські військові провели унікальну операцію по ураженню військово-морської бази в Новоросійську останньому основному форпості російського флоту в Чорному морі на відстані понад 300 кілометрів від лінії фронту. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, при атаці на Новоросійськ застосовувалися 4 види ракет, 9 видів дронів та 2 види безекіпажних катерів. Підтверджено влучання по позиціях ППО, причалах та інфраструктурі морського порту. Пізніше стало відомо, що пошкоджень зазнали 2 фрегати, малий ракетний корабель і сторожовий корабель Чорноморського флоту Російської Федерації. Січня українська армія звільнила 26 населених пунктів на Олександрівському напрямку. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За час операції вдалося звільнити територію 745 квадратних кілометрів. Загалом 26 сіл Дніпровської, Донецької та Запорозької областей були повернуті під контроль України. Лише за останній тиждень наступальне угрупування у складі 4 бригад ДШВ і 2 штурмових полків звільнило 15 квадратних кілометрів території України. Сили безпілотних систем ЗСУ продовжують нарощувати ефективність на полі бою. У липні українські підрозділи виконали 449 тисяч завдань, лише на 3% більше, ніж у червні. Водночас кількість уражених цілей противника зросла значно швидше – на 13%, до 226 тисяч, повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Підтверджено загибель щонайменше 375 українців у російському полоні. Про це сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Це українські військовополонені та цивільні заручники, які були верифіковані як військовополонені або цивільні, затримані Російською Федерацією. В тому числі вони були верифіковані через міжнародний інструмент верифікації – Міжнародний комітет Червоного Хреста. І всі вони повернулись додому на щиті. За даними Лубінця, вдалося зафіксувати 695 форм тортур і 860 фактів неналежних умов тримання. 95% українських військовополонених зазнавали системних катувань у російських в'язницях. Російські агресори атакували ударними дронами Київську область. Спалахнула пожежа, є один постраждалий. У Броварському районі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа складських будівель. На жаль, травмовано 65-річного чоловіка. Він отримав осколкові поранення та госпіталізований до лікарні. Вся необхідна медична допомога надається, написав керівник місцевої обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. В Україні вилучили найбільшу з початку повномасштабної війни партію кокаїну вартістю близько 70 мільйонів гривень. Правоохоронці нейтралізували діяльність злочинного групування, яке організувало міжнародний канал контрабанди важких наркотиків з півдня Європи в Україну. Щомісячний дохід зловмисників становив 15-20 мільйонів гривень. Під час проведення першої серії обшуків фігурантів вилучили близько 2 кілограмів кокаїну, а також інші заборонені речовини. Згодом у тайниках зловмисників віднайдено ще понад 8 кілограмів кокаїну та інших сильно діючих засобів. Загальна вартість вилученого – близько 70 мільйонів гривень.
0: Головні події в Україні.

0: Шебрехні.
1: Актуально.
2: У вівторок, 18 серпня, на базі Коростенського міського ліцею номер 9 відбудеться виїзний день донора, який проведе Житомирський обласний центр крові. Долучитися до донації можна з 9 години ранку до 13:00. Донором може стати людина віком від 18 років, вагою від 50 кг та без медичних протипоказань. Варто нагадати, що 10 червня кров здали 295 жителів Коростенської громади, тим самим встановивши рекорд України. Про те, як проходитиме донація 18 серпня та чому важливо долучитися до цієї ініціативи, журналістам Коростень Медіа розповів директор ліцею номер 9 В'ячеслав Сігачов. Він нагадав, що це вже четвертий виїзний день донора.
3: Це вже четвертий день донора, оскільки від минулого забору крові пройшло більше 2 місяців, тобто вже можна повторно здавати. Тому ми всіх запрошуємо приєднатися до акції початок о 9 годині і до 13.
4: Нагадайте, як можна долучитися до донації та взагалі що для цього потрібно?
3: Ну, по-перше, необхідно не мати медичних протипоказань. Потрібно дотриматись 2 доби певної дієти, інформація є на відповідних джерелах в інтернеті, мати гарний настрій, виспатись добре і прийти підтримати нашу акцію.
4: Чи багато донорів очікуєте цього дня?
3: Ну, зазвичай більше 100 донорів завжди приходить. Я думаю, що і 18 числа також ми будемо мати, якщо не рекордну кількість, то Більше 100-150, це точно.
4: І нагадайте, який рекорд був минулого разу? Якщо не помиляюся, це був червень місяць.
3: Червень місяць ми поставили рекорд. До речі, це рекорд України. Більше 200 донорів. Точну цифру не пам'ятаю, десь 205 чи 207. Це можна подивитись там по попередніх інформаційних сторінках. Там, да. Зараз, до речі, дуже-дуже актуальне питання, тому що потреби дуже великі у зв'язку з тими подіями, які зараз відбуваються, загострення. І ще взагалі це такий сезонний, де зниження активності донорів, тому що відпустки, багато хто їде на відпочинок, тому зараз є великі незакриті потреби, тому ми всіх запрошуємо для того, щоб підтримати всім, хто це потребує, і дати надію і можливість боротися за життя тим людям, яким потрібна зараз кров або її компоненти. Дякую вам за те, що нас інформаційно підтримуєте.
1: Актуально.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: 12 серпня у парку Древлянський відзначили День молоді під гаслом «Будь собою, твори, дій». Для гостей підготували відкритий турнір з боксу, кубок древлян, майстер-класи, освітні воркшопи, активності з українським червоним хрестом, ігри та розваги. Завершилося святкування дискотекою. День молоді став нагодою відзначити енергію, сміливість і активність молодих людей, які сьогодні волонтерять, навчаються, займаються спортом, творять, працюють та долучаються до розвитку України. Коростенка Олена Будзинська, делегатка регіонального молодіжного конгресу Житомирщини, взяла участь у роботі Палати регіональних молодіжних конгресів, Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Під час триденного візиту до столиці молодіжні лідери з усіх областей України зустрілися з представниками державної влади та обговорили можливості участі молоді у розвитку громад, формуванні місцевих бюджетів, державні фінансові програми та підтримки молодіжного житлового кредитування. У Коростені триває підготовка до опалювального сезону 2026-2027 років. Комунальне підприємство теплозабезпечення проводить планову заміну теплових мереж, обслуговує комерційні вузли обліку теплової енергії, мережеві та підживлюючі насосні котельні. Також ремонтують приміщення котелень та встановлюють нові котлоагрегати. Роботи виконуються для забезпечення стабільної роботи системи теплопостачання в опалювальний період. Коростенську міськрайонну організацію Товариства Червоного Хреста України відвідали представники Нідерландського Червоного Хреста. Гості ознайомились з роботою банку одягу, соціальної пральні, перукарні та центру життєстійкості, а також поспілкувалися з відвідувачами. Генеральний секретар Нідерландського Червоного Хреста Гарм Гусенс висловив підтримку українцям та відзначив стійкість людей, які переживають війну. Під час візиту також обговорили роботу місцевих волонтерів і допомогу найбільш вразливим категоріям населення. Упродовж доби 11 серпня рятувальники Житомирщини 9 разів виїжджали на гасіння сухої рослинності. Загалом вогонь охопив близько 5 гектарів. Одне із займань сталося у Коростені. Сухостій горів на площі близько 1 гектара. Існувала загроза поширення вогню на житлові будинки, однак рятувальники не допустили цього. ДСНС закликає не спалювати суху траву та дотримуватись правил пожежної безпеки.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Пакунок школяра. Скільки родин уже отримали виплати і як скористатися програмою? У серпні в Україні почали виплачувати кошти за державною програмою «Пакунок школяра». Її запровадили, щоб полегшити фінансове навантаження на батьків під час підготовки першокласників до школи. Про які суми йдеться та на що можна витратити ці кошти? Поговоримо. Початок виплат. На початку серпня в Україні відновили програму «Пакунок школяра», яка має полегшити підготовку першокласників до школи. Батькам та опікунам дітей, які йдуть до першого класу, держава надає 5 тисяч гривень допомоги. За оцінками Мінсоцполітики, цьогоріч до українських шкіл підуть близько 250 тисяч першокласників. За перший тиждень роботи програми кількість заявок сягнула 99 тисяч, а дехто із заявників вже почав навіть отримувати виплати. Якщо ви вже подали заяву, але кошти ще не надійшли, хвилюватися не варто. Виплати здійснюються поетапно після опрацювання заяви. І всі, хто має право на допомогу та оформив її, отримують ці кошти, зазначають на сайті Мінсоцполітики. Відомство спрямувало на програму вже понад 308,4 мільйона гривень. Заявки на отримання допомоги можна подати лише до 1 листопада через Дію, це, до речі, нововведення, або через сервісний центр Пенсійного фонду України. Умови програми. Скористатися пакунком школяра можуть батьки чи усиновлювачі, а також законні представники дитини. Фінансовий стан чи доходи родини не враховуються, так само, як і форма навчання. Головне, майбутній першачок має бути офіційно зареєстрований в електронній системі Міністерства освіти і науки України. На допомогу можуть розраховувати всі, хто оформлений в системі освіти, відповідно до законодавства. Дитина має піти в перший клас, школа заносить такого учня в систему, і після цього батьки можуть подавати заяву, заявив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін. Щоб подати заяву Дії, треба авторизуватися і зайти до розділу «Допомога від держави». Там слід обрати програму «Пакунок школяра» і дитину, яка йде до першого класу. Виплати надходитимуть на спеціальний рахунок «Дія-картки». Відкрити його можна в одному з банків-партнерів. Це «Приватбанк», «Монобанк», «А-банк», «Банк Кредит Дніпро» або «Сенсбанк». Після зарахування коштів можна буде придбати для першокласника одяг, взуття, канцелярське приладдя, книги та іншу дитячу продукцію. Участь бізнесу. Витрачати кошти з пакунку школяра можна у магазинах, платіжні термінали яких мають визначені МСС-коди. Цьогоріч Мінсоцполітики розробило єдиний перелік таких бізнесів. Детальніше подивитися його можна на сайті Кабінету міністрів України. Самі ж чиновники радять батькам та опікунам уточнювати у торговця або перевіряти МСС-коди його платіжного терміналу, щоб уточнити, чи можна оплатити товар або послугу дитячими коштами. У Мінсоцполітики зазначають, що бізнес може позначати свій магазин інформаційним стікером. Так покупці одразу знатимуть, що там можна розраховуватися дитячими виплатами. Також ці стікери можна розмістити в онлайн-магазинах.
1: Let's talk. Поговоримо.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Що зараз дивляться в кінотеатрах? Я вам скажу, що саме сьогодні, і взагалі, мабуть, буде не лише сьогодні, а протягом багатьох років, це популярний фільм «Кузьма страшно веселий» – музична біографія. «Найфільмс» представляє документальний фільм про лідера гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка. Фільм називається «Кузьма страшно веселий» від «Найфільмс». Він покаже ексклюзивні архівні кадри з легендою української сцени. Його любили мільйони, але знали справжнього лише одиниці. Ви побачите його глибокі внутрішні зміни, фірмову самоіронію та шалене життя на повній швидкості, драйв якого тримає нас і досі. До речі, фільм зараз іде в кінотеатрах, його вже можна дивитися по домашньому кіно, тож давайте все ж таки поринемо ще раз і більше дізнаємося про Скрябіна. Ми його знаємо завжди таким досвідченим, веселим, філософським, але в нього є і свої внутрішні сторони. І дуже класно, що ось «Найфільмс» випустили такий фільм Скрябіна Андрія Кузьменко, який називається «Кузьма страшно веселий». Тож до кінотеатру, друзі.
0: Прокачаємось на Коростень.

0: Говорить Коростень FM. Говорить Коростень FM.
1: Програма «Об'єктив».
2: Вітаю вас, шановні телеглядачі та радіослухачі, в студії Людмила Петрачова. Сьогодні вівторок, 4 серпня, на годиннику 12, а отже ми пропонуємо вашій увазі програму «Об'єктив». Гостем нашої студії сьогодні є міський голова Володимир Москаленко. Вітаю вас, Володимире Васильовичу.
3: Вітаю.
2: Я хочу нагадати нашим телеглядачам і нашим радіослухачам, що ми працюємо у прямому ефірі, тож до нас можна буде зателефонувати за номером 096-615-96-30. Відбувся якийсь технічний збій, але ми продовжуємо. Нас можна дивитись по коростенському телебаченню. Нас можна слухати в ефірі радіо Коростеня ФМ на хвилі 107.5. Нам можна писати на Viber. Я ще раз нагадую, номер 096-615-96-30. І ми вже неодноразово говорили, що першого вівторка місяця ми тут з міським головою якраз маємо можливість відповісти, здебільшого Володимир Васильович, на питання мешканців нашої громади. Але сьогоднішня наша розмова буде в першу чергу стосуватися того ракетного удару, який відбувся черговий 30 липня на нашу Коростенську громаду, а саме стану справ, які є в нашій Хотинівській, в нашому Хотинівському старостинському окрузі. Постраждало дуже багато сіл, постраждало дуже багато будинків, і хотілося б знати, якою є ситуація на сьогоднішній день, на сьогоднішній час.
3: На жаль, оці неприємності нас преслідують. Я хотів би нагадати нашим коростенцям, що 3 квітня мікрорайон Бровар дуже нас постраждав. І зараз таке аналогічне повторення, але вже по відношенню до сіл нашої Коростенської територіальної громади, зокрема Хотинівка, ну і рядом, які села знаходяться, там був приліт ракет, приліт шахедів. І це було вранці, 5 годин, на початку 6 ранку, да. Тому якраз це всі ці села, особливо Готинька, дуже постраждали. Приліт на сільхозпідприємці, які там знаходилися біля самого села Готинівка. Да. І практично ми на сьогодні дуже активно займаємося, скажімо, з перших годин цієї біди, яка сталася в нас. Наші працівники вже були на місці, ми вже виясняли ступінь пошкодження. Ну і зрозуміло, вже в 11:01 в місцевій школі ми провели комісію ТЕБ-ТНС по надзвичайним ситуаціям, де чітко вияснили, кому що треба зробити, яку допомогу людям, постраждалим будівлям, населенню. Ну, інформації вже багато було, вже в інтернеті, у нас на радіо, на телебаченні давалися причетні до цього люди, зокрема і надзвичайної ситуації, які в неї. Заступники міського голови, там управління праці соціального захисту, ми давали інформацію. В загальному ми вважаємо, що біля 300 будинків сьогодні пошкодження. Чому біля? Тому що процес виявлення степені пошкодження кожен день проходить. І ми виявляємо, що як зроблено практично всі будівлі в селі Хотинівки в тій чи іншій мірі були пошкоджені. Де дахи шифер позносило, де вікна вибити, де двері вибити, де там господарські будівлі там пошкоджені. Практично пошкодження колосально велике. Саме такого, скажімо, щоб там до щастя, щоб де люди загинули, не було, але 6 чоловік звернулися до охорони, до медицини, де ми дали допомогу, там і діти, і дорослі, але такі незначні пошкодження, надали допомогу. Одна людина зараз знаходиться в обласній лікарні, там пошкоджені очі. От, дітям надана допомога, до речі, і медичні працівники дуже гарно спрацювали, ПМСД були вже на місці, надавали допомогу людям зразу. Психологів залучили, тому що спілкувалися з усіма, то причетні. Ну і насамперед, так активніше працювали служби пожежні, надзвичайні ситуації, поліція, наші всі служби, які з комунальні служби, рятувальні служби, всі були залучені. І ну, просто на період 30 липня, скажімо, там десь так на 10-12 годин дня, там просто було залучено біля 400 людей різних служб, біля 100 машин транспорту, пожежні, подача води, охорона здоров'я, людей, що привезли, палатки, що розбиті, там все. Ну, системно велася робота, ми вже алгоритм, якби знаємо, що треба робити, і не тому, що це було там на Броварі, він давно вже опрацьований у нас, і кожен займався своєю справою, я ще раз повторюю, що була комісія ТЕП-ТНС, яка чітко визначила, кому, яким службам, що треба робити. Ну і зрозуміло, ми пішли комісійно обстежувати всі будівлі з тим, щоб розуміти, яку кому допомогу треба надати.
2: Ми як говоримо завжди, якраз про допомогу, яка буде надана з міського бюджету в першу чергу.
3: Я би так би не сказав, бо я взяв би всю допомогу, тому що якби керівництво міста або міста, або міська рада регулює всі ці процеси. Регулює процеси, які пов'язані з гуманітарною допомогою, з залученими організаціями, які приїхали на місце, яких ми запросили, там і Червоний Хрест, там і Седлера, там «Промінь любові»,
2: Рокада
3: привезла. До речі, дуже багато наших організацій, які відгукнулися, привезли матеріал. Рокада, як завжди, і минулий раз дуже спрацьовувала. І цей раз там потім, ну, цього ж Седлера, організація гуманітарна, наші колеги, які рядом знаходяться, це і Малін, і Овручі, Чиповичі надали допомогу матеріалами, людьми з тим, щоб ремонти проводити. Ну, і гуманітарних багато організацій, да, із наших підприємств, з наших підприємців, як завжди, завод МДФ, дуже багато завіз матеріалів, плита МДФ, там рейки, де забивати. Ну, і зрозуміло, там із міського бюджету, із наших запасів ми виділили і плівку, і брезенти, з тими, щоб хоча б тимчасово забезпечити безпеку. Ми ж не знаємо, які будуть погодні умови, але прикрити, ну і далі цю роботу проводити. Залучені наші комунальні підприємства, це і КВГП, це і водоканал, це і тепломережа, це і наші спасання на водах, організації наші комунальні, це виконком управління комунальної господарства, управління соціальної політики.
2: Ми знаємо, що всі наші бригади, які долучилися, вони виїжджали навіть дуже рано зранку, о 6 години вони вже працювали в селах, вже надавали допомогу, перекривали дахи, де брали старий шифер, де брали вже просто плівку. Зрозуміло, бо вже по обіду дуже спекотно, і ми сьогодні бачимо. Але серед проблемних питань, які всі озвучували, це було те, що ще навчора було відомо, що немає в селі світла. Якою є ситуація сьогодні?
3: Ну, обіцяю, там у нас якраз на стикі надзвичайної ситуації МНС і Обленерго ці питання вирішуються. Тобто вони могли робити тільки тоді, після того, коли МНС дало інформацію, що доступ до трансформаторів, до лінії передачі безпечний, тільки після цього вони можуть робити. Вони вчора, якби ми вже це уточнилися, вияснили, вони дали такий доступ, і зараз енергетики наші працюють з тим, щоб можна було підключитися до електроенергії взагалі. Ну, це така реальна ситуація в нас завжди є, тому що ми не знаємо, що знаходиться, які прилетіли розкидані там міни, взривні там речі, там, і все це ніхто не знає. І поки МНС не попрацює, нікого не допускають, і це абсолютно правильно, щоб не було жертв, тому ми і готували довго, і дивилися, там вже ж був задіяний і спеціальний робот, який перевіряв цю територію, дивився, що там не було ніяких зарядів, що не було ніяких зривів.
2: Володимир Васильович, ви наголосили на тому, що вже комісійно обійшли, ну, наскільки я знаю, на понеділок була інформація, 251 будинок в Фотинівці і майже 30 в Соболівці щодо виявлення пошкоджень. Ми говоримо про те, що, да, є кошти, які буде надавати держава через її відновлення, коли люди будуть оформлювати ці дані. Є кошти, які будуть надавати благодійні організації, ті ж самі РАКАДА, там НІКА, там для діток і для тих, хто отримав поранення. А також є кошти, які міська рада спрямовує на пошкоджені будинки. Там суми різні, ми пам'ятаємо, це таку практику вже у нас була на Бровері. То якраз ось ці будинки і будуть включені, вже на сесії найближчі будуть вирішені, скільки коштів видавати людям. Чи як?
3: Ну, в принципі, в нас вже система відпрацьована. Навіть сесія, в нас вже є кошти, які на програмах допомоги знаходяться там зараз, десь більше півмільйона знаходиться. Ми можемо вже сьогодні видавати, буде сесія 20 числа, будемо додавати в програму ці кошти, надання допомоги, тому ми будемо обов'язково виділяти, але виділяти будемо в рамках комісійного обстеження. Комісія пройшла, визначила, яка ступінь пошкодження тої чи іншої будівлі, і передає в загальну комісію, ми приймаємо рішення, що видати. Ну, сума приблизно буде сама різна, вона не буде однакова, тому що різне пошкодження є, але приблизно десь від 50 тисяч, 10 тисяч, 20, тобто будемо визначати і будемо виділяти кошти. Тут такої ставки цифри не може бути, тому що ми не знаємо, наскільки пошкоджено, наскільки треба допомога. Але на першому етапі, да, держава підставить через її відновлення, будуть йти кошти, буде відновлення будинків, але так правило довго. І поки там зареєструються, там же ж у нас, як завжди, багато питань, проблем з документами. І от почали коли розглядати, то в багатьох просто немає документів, вони не відновлені. Не. Тому зараз наше завдання, в тому числі, допомогти людям, практично це кожна людина повинна про це знати і мати документ, тоді це набагато проще. Але різні люди в селі живуть, більш то там багато переселенців, хто ново появилися, люди документи не оформили. Наше завдання – оформити документи, попасти в систему Є-відновлення і нам перспективу отримувати кошти на великі ремонти, на будівництво житла. А конкретно те, що сьогодні треба, то ми ж не будемо елементи бюрократії включають, будемо по кожному випадку дивитися. Треба сьогодні кошти і отримують люди. Ну, оформляємо документи, заяву, акт пошкодження, скільки дітей там знаходиться. Це будемо обов'язково робити.
2: Володимир Васильович, але крім приватної забудови, також в населених пунктах постраждали і будинки такі, це як ліцей, це заклади культури. Чи є взагалі розуміння, як будуть відбудовуватись і відновлюватись ці приміщення? Бо ми всі розуміємо, наскільки я знаю, народний депутат України Володимир Арешонков начебто виявив бажання допомогти відремонтувати ліцей в Фотинівці.
3: Це абсолютно нормальний крок з його боку, тому що дуже досадно там перші години ми там були, там проводили комісію ТЕПТНС. І було, ну, неприємно бачити, що підготовлене ліцей, пофарбовано, почищено, великі вікна, гарненько, і тут ці вікна рухнули, стеля рухнула, на підлозі там сміття лежить, там, ну, просто жах, коли перший дав, та зараз трошки поприбирали, але мені подобається, просто молодець, наш народний депутат, на відміну від деяких депутатів, які в нас колись там розказували, як нам треба жити і працювати, скромно приїхав, подивився, поспілкувався з людьми, визначив те, що він може реально зробити, і він це буде робити. Там у нас ще й садочок, він такий гарненький, невеличкий, охайний, такий гарно пофарбований такий. І там теж робота є, але теж будуть наші кошти, кошти міського бюджету, тому що то комунальна власність нашого міста, те, що треба зробити, це будемо робити. Ну, і зрозуміло, ми будемо залучати, от уже є таке напрацювання всіх цих різних фундацій закордонних, гуманітарних, які нам дуже допомагають. Ми їм пропонуємо, що треба. Вони налаштовані, і це може правильно, в першу чергу, на людей. Як допомогти людині, яка попала в таку біду. А от такі об'єкти, як там, скажімо, Старостинський округ, ліцей, дитячий садочок, це більше вже на нас ляже. Ми можемо, будемо дивитися, якщо залучимо якісь там закордонні організації, будемо робити, як ні, ми це обов'язково самі зробимо. І тут така система, вона якби такого постійного впливу. Якби перший етап такий емоційно, такий негативний, якби пройшов, хоча умовно пройшов, там люди ж постійно там на цьому п'ятачку біля старостинського кругу знаходяться, де там є і каву, і чай подають, і бутерброди, і повербанки стоять, і заражають телефони свої. І там же йде і робота по прийняттю і заяв, які там є, і на місцях, де наша комісія проходить, ну і відповідно у нас в виконкомі теж приймаються заяви, в тому числі в ЦНАПі, тому що з документами дуже багато роботи. Тому я ще раз говорю, що в наш час треба в документи всіх людей були готові на квартири, на будинки, на нерухомість взагалі. Тоді це набагато облегшує роботу в рамках компенсації від держави коштів за зруйноване майно чи зруйноване нерухомість.
2: Володимир Васильович, я ж так розумію, що у будь-якому випадку за місяць ми відремонтувати і привести до ладу заклади освіти не зможемо. Безумовно. Тобто діток прийдеться возити вже в місто або возити в найближчий навчальний заклад, який є поряд. Школа там досить велика. Ну, як...
3: десь приблизно 130 чоловік в ліцеї та займається. Для села це багато, але там вже звозять з інших сіл. Там Соболівка і Новаки, там ці, хто рядом знаходяться, там і Майданівка, тобто і сіл звозять. Ну, ми зараз будемо з відділом освіти дивитися, яким чином регулювати цей процес. Куди перевезти? У нас же проблем немає зі ліцеями, школами в рамках, де розмістити. Невеликі проблеми є з автобусами і дорогами. Оце таке.
2: Ну, інше питання – батьки. Чи захочуть вони, щоб діти їздили десь в інше місце?
3: Ну, питання – захочуть, не захочуть, так не стоїть.
2: В цій
3: взагалі,
2: ситуації ні.
3: І навіть на такій ситуації ми ж і з часом будемо проводити таку роботу, щоб збільшити навчальні заклади, щоб більше було дітей. Під цих більше людей виділяється більше коштів. Під це робляться ремонти. Робиться сучасне навчання дітей. Тому ми до цього йдемо поступово. Та є такі супротив. Особливо там по селам було. Я хочу, щоб оце моя хата. 50 метрів знаходиться школа, я хочу в неї ходити. Ну, а якщо в школі 10 чи 20 учнів, про яке навчання можемо говорити, це окрема тема, до речі, яку треба проговорювати. Але якщо батьки хочуть, щоб наші діти були освічені, вони повинні ходити в великі, гарні, ну, технічно оснащені школи, і щоб давали сучасну, гарну освіту, щоб дитина могла поступити і далі навчатися в вищих навчальних закладах. Тому ми до чого йдемо. Системно і, на жаль, по нашим селам ми до цього йдемо. Спочатку там у нас великі села такі, де знаходиться більш-менш багато дітей. Ну, це умовно багато дітей, як Грозіно, Васьковича, там, ну, Мала Зубовщина, такі більш-менш великі по рамках сіл школи. Але це великі школи, біля 200 дітей навчається. Це не є велика школа. Тому це окрема тема, якій треба займатися. Я думаю, що ми з батьками попрацюємо, умови створимо, діток будемо підвозити, можливості такі створимо для них і харчування, в першу чергу, і навчання в школах буде. Ми поки ще не визначилися, в які самі школи поїдуть, але міські школи, кожна міська школа може приймати учнів села. Там і та сама 13-та і 12-та школи, якщо взять, вона якраз з цієї сторони знаходиться. Велика, гарна, сучасна школа, ліцей, де ми можемо приймати цих діток. Тому зараз якраз ми поки розглядаємо, як воно буде.
2: Володимир Васильович, зрозуміло, що ви наголосили вже на тому, що багато громад, які поряд, це і Овруцька, і Чуповицька, і Малицька, дали і матеріали, дали і людей для того, щоб відновлювати. Але на сьогоднішній день ви, як міський голова, у чому є ще потреба? Чим ще нам можуть допомогти зовні саме у реалізації, ліквідації цих наслідків цього ракетно-дронового удару по Хотинівському старостинському округу?
3: Ну, обласна військова адміністрація теж плече підставить, ну, надо належне їй дати. Була військова адміністрація, там першу годину був на місці вже, і ми спілкувалися, він бачив, які пошкодження, зокрема, в Хотинівці є. І ми домовилися з ними, що є резерв в обласній адміністрації, так як і Боброву було, коли нам допомогли там і шифером, і цвяхами, там, і плівкою. Зараз теж ми з ними ведемо діалог, зараз ми дали запит на наші потреби, і вони зараз розглядають, і нам будуть теж допомагати. Ну і відповідно міжнародні організації, з якими ми співпрацюємо, зокрема, вже про Рока договорили, що вона там дала. ЮНІСЕФ уже вчора був, який там психологи допомагали нам. І ну, ми включаємо оці релігійні організації там, через промінь любові, як завжди, вони дуже активні в цьому питанні. Ми їх зараз включаємо всі, щоб ну, ми об'єктивно даємо картину, що в нас сталося, що ми хочемо, що нам треба робити. Зрозуміло, в першу чергу треба, щоб були матеріали. Матеріали – це шифер знову, там, плівка, презенти, пиломатеріали, які треба, щоб були для цього. Там. Ну і, відповідно, двері, вікна, от нам ну, по бровори дуже гарно попрацювали по вікнам. Зараз ми з ними теж опрацювали і будемо окремо працювати, будемо мірити, які замінити вікна, що зробити безкоштовно, це нам роблять. І я надіюсь, що зараз, ну, по крайній мірі, ми вже з ними зв'язалися, вони підтверджують, що вони будуть допомагати. І будемо зараз вимірювати вікна, дивитися в людей, і відповідно вони будуть ставити вікна на себе. А якраз ну, практично немає ні одної будівлі, що не постраждали вікна.
2: А якщо врахувати те, що за статистикою вже 153 домогосподарства подали заявки на допомогу матеріальну до управління праці та соціального захисту населення, в яких зазначено, що в цих домогосподарствах проживає 291 людина, з них 69 – це пенсіонери, 63 – це неповнолітні діти, 12 осіб з інвалідністю, є дві родини, там, де ВПО проживає, і 8 військовослужбовців – це родини. Тобто, дивлячись на статистику, розумію, що село має людей похилого віку дуже багато, і їм допомога потрібна в першу чергу зовнішня. Самі вони не впораються ані з ремонтом дахів, ані з ремонтом будинків, встановити двері, також не самотужки вони не зможуть. Тут потрібна допомога зовні. І...
3: Ми це розуміємо, да. Люди, ми ж знаємо, яка категорія людей проживає в селі, і стан фінансовий, який у них, і пенсіонери багато, інваліди, це зрозуміло. Ми це розуміємо, і ми на себе будемо брати оці розхідну частину, що треба допомогти. Але вже практика показала у нас і по вулиці Ковідівської, і по мікрорайону Бровора, що чим більше ми залучаємо організацій міжнародних, тим краще. І вона дуже спрацьовує. Тому той круг організацій, плюс ще там додатково, ми будемо обов'язково залучати. Слава Богу, що зараз такий ще час, літо, є можливість, дощів поки нема, будемо все робити. Але багато тут, вчора там я дивився по багатьом будинкам, люди самі вже працюють, залучили там друзів, родичів, там, знайомих, які приїжджають. Крім того, що наші бригади створені йдуть, роблять, але і люди самі сьогодні хочуть мистро зробити, ну, наше завдання, в першу чергу, дати матеріали, дати кошти, щоб вони могли закупити, ну, і відповідно, вже виходячи з цього, будемо бачити то, картину реальну, яка складається. У нас практично нема ні одного дня, що у нас не було такого діалогу всіх наших служб, комунальних, соціальних, з людьми, які там проживають. Дуже потужно працює, як можна сказати, староста Валентина Миколаївна. Ну, вона там, вона ж виходить, вона була голова сільської ради, потім староста, вона в цьому селі виросла. І в школі вчилася, всіх людей знає, і дуже багато допомоги. На її плечі звалилося дуже багато, хоча вона сама постраждала, і її будинок, і дах, і вікна, і її зерною волною так досталася вона. Да. Але вона дуже самовіддано працює по відношенню до людей. Кожного знає, кожен спілкується і знає. Ми на неї орієнтуємося, тому що ну, різні ситуації бувають. От, і, ну, я кажу, що наші, всі, хто підключений до цього, вже якби, і ті, хто спасають, і наші комунальні служби, і наші соціальні служби, ми всі налаштовані на те, щоб кожній людині допомогти. Я не думаю, що будуть такі люди, кому ми не допоможемо. Може бути претензії, що не в повній мірі. і щось до кінця не зробили. Але ніхто на вулиці не залишиться, ні одна покрівля не залишиться, щоб її не накрили, не допомогли. Ну і людей не буде таких, кому б не виділи матеріальну допомогу. Матеріальну допомогу на існування. Ну, хотілося б, щоб там воно було під контролем, особливо там, де багатодітна і родини, щоб воно по призначенню пішли кошти, які ми будемо виділяти. Ну, це вже у нас є служба у справах дітей, де будемо дивитися, тому що хотілося, щоб була користь від тих коштів, які ми виділяємо. Ми будемо це контролювати. Ну, і зрозуміло, заяви ж цих людей поступають, і ми ж бачимо кожен будинок. З одного боку, це їх багато, а з другого боку, ну, біля 300 будинків, це не так і багато. Ми їх всіх знаємо і всіх бачимо.
2: Будемо сподіватися, що до похолодання і до того, як підуть дощі, все ж таки вдасться перекрити дахи, дещо полагодити вікна, двері. Дякуємо всім благодійним організаціям, фондам, взагалі всім нашим підприємствам, громади, найближчих громад, нашим людям, які просто долучилися до ліквідації наслідків саме цього ракетно-дронового удару. І хочу вже потихеньку перейти до міських проблем, до міських питань, бо я розумію, говорити про Хотинівський, Старостинський округ ми можемо багато, але є ще й питання, які пов'язані саме з Коростенем, з громадою. І коли ми готувалися до ефіру, ніхто не сподівався, що виникне така проблемна, така трагедія станеться, і ми будемо говорити вперше за все за ворожі обстріли. Володимир Васильовичу, вулиця Грушевська. Вже сьогодні багато хто говорить. Говорили, будуть робити тільки до районного будинку райдержадміністрації нашого. Вже аж до Гастела техніка стоїть. Будемо ремонтувати повністю всю вулицю, чи все ж таки якось частково залишимо ще на наступний рік?
3: Ми перед собою поставили завдання всю вулицю від Чалівського переїзду до путіпроводу, до поліції зробити. Які там етапи будуть її робити, це вже інша справа. Ну, є норми законодавства, які передбачають, скільки можна робити по поточному ремонту, скільки по капітальному ремонту, скільки коштів можна залучити, як провести там реконструкцію центральної площі. Чим скоріше, чим більше ми коштів виділимо, то тим і краще. Ну, людям вже не цікаво, де ми кошти беремо, які ми ремонти проводимо, які проекти робимо, кого залучаємо підрядником, хто там ці тендера виграє. Для людини, для пересіченого громадянина Коростеня, важливо, щоб він від Чарівського переїзду сів і по гарній дорозі приїхав до питіпровода, просто нам таки потім прийдеться ограничувати швидкість, бо наші користанці дуже швидко їздять. Тому в цьому ми там по-різному хотіли робити, чи Чалюська переїзда, чи путіпровода, є свої особливості. Скажімо, якщо брати там по Чалюська переїзда, чи доїхати, там найпроще робити, там немає
2: люків, каналізаційно водопровідних.
3: Да, там немає бордюр, там просто знімай і став, і 3-4 дня, і все буде зроблено. От, скажімо, як там почерівки робили, боже мій, як бисто зробили, а що ж там робити? Зняли і все, бордюру немає, асфальт кинули неділі, все воно є, це без проблем, де це. Для будівельників дорожня це просто казка. А як в центрі міста, де от зараз ми біля тут Збербанка.
2: Ощадбанка.
3: Зараз там буде такі розкопки під 10 метрів, де треба каналізації доміняти, де у нас проблема була, до речі, зокрема, тут на прямому ефірі.
2: Дмитра Вишневецького.
3: Парижської комуни, да, називає так цю вулицю. І там, це ж все пов'язано з тим, що не працює каналізація нормально. Тому треба там робити каналізацію, розкопувати і зливову каналізацію, і каналізацію загального плану, і воду треба робити, треба розкопати. Ми ж не можемо, скажімо, прокласти дорогу, а потім знову розкопати, все це робити. Таким самим чином інші колодці, вже ж ці дорожні будівельники, вони вже затормозилися, бо треба великі камери робити, треба колодці робити, треба їх перекладати. Тому роботи буде. Я думаю, що ми оцю дорогу, яка йде від центрального цього перехрестя і до і за районом державної адміністрації, ми проведемо якби по поточному ремонту. Зараз там вже закінчується проєкт капітального ремонту вулиці, І будемо окремо тендер проводити, хто виграє, буде робити. Зараз закінчується проєкт по центральній площі. Ну і відповідно під цією документою будемо робити. Ну, на жаль, в цьому році всю абсолютно дорогу ми не зробимо, але будемо старатися максимально зробити. Тому що і хотілося б її швидко зробити, тому що це центральна артерія нашого міста, коли вона перекрита, то відповідно ніякого руху нема. У нас нема де об'їжджати зі сторони Бровара, там ти не приїдеш. Ну, ця ще сторона більш-менш можемо. Але тому для нас це завдання швидко оперативно зробити. Ну і знову-таки користенці ж побачили, що дуже багато нагнали сучасної техніки. Техніка знімає старий асфальт, техніка, яка укатує, техніка, яка асфальтоукладчики є. Окремо ми вже говорили про те, спеціально побудували асфальтний завод на щепзаводі, з тим, щоб удешевити підвоз техніки, асфальту, і щоб дешевше воно було, спеціально ми це зробили, то це основа вулиці. А в нас же ще інше ми будемо робити в цьому році. У нас питання по вулиці Бендери Маяковського більше. А знову-таки, це ж не просто закатати вулицю, це великої праці немає. А от зробити всі комунікації, отам якраз перекладається каналізація. І поки ми не перекладемо, ми, на жаль, не можемо робити. А її треба робити цю вулицю. У нас треба ремонт робити по вулиці Шевченка. Не в всіх містах, у неї є такі місця. Є і пропозиції всю зробити, там всю зробити, це приблизно біля 30 мільйонів. Ми її не потягнемо. Але великими місцями її треба обов'язково робити. У нас є там запит на вулицю від завода ЗБШ, туди до вулиці Корольова, це на Подолівську, хто там знає.
2: Грунтова, вона і там просять заасфальтувати нарешті.
3: Так, там, звісно, страх Божий, яка ця вулиця. Але, скажімо, для переїзду грузових машин, щоб розгрузити оці, і теж там треба з часом робити. Ну, і таких на вулиці Шатрищанська теж.
2: Ну, і крім того ж, тривають роботи, ямкові роботи і по селах в наших громадах. Я знаю, що і Вороневи, і Новакі, і Бахі ремонтуються, грейдеруються, тобто у будь-якому випадку роботи тривають по всій громаді щодо ремонту.
3: Так, зараз якраз заливка йде по селам, там добиті, і дороги, які знаходяться в селі, це рахуються за нами. Які між селами знаходяться, це за обласною військовою дорожною адміністрацією, це вони повинні робити. Вони не завжди встигають, але ми робимо. Ну і там же ще ми будемо дорогу по тут з Немірівка, там на 5,5 мільйонів коштів з обласного бюджету депутати, наші обласні депутати виділили. Зараз вже там тендер закінчується і починається робота по селу. Ну, таке бажання від села дойти до траси Київ-Ковіль. І там теж буде проводитися. Тобто в цьому році по ремонту доріг, я скажу так, ми так стараємося революційно підійти. Революційно за рахунок коштів місцевого бюджету. Як правило, там от у нас є ж багато. От зараз там Черніхові ми дивимося, як гарно у Черніхові дороги роблять. Але то ж державний бюджет кошти дає. Чи, скажімо, поворші дороги, там просто чудо зроблено. Але ж то за рахунок державного бюджету, на утримання державних органів влади, вони і так вони роблять. У нас такої, на жаль, такого щастя немає. Ми робимо за кошти, які заробили в нашому бюджеті. Якщо ми робимо дороги, то може менше десь ремонт зробимо там умовно в школі, в садочку, в лікарні там іще.
2: Але, Володимире Васильовичу, слід розуміти, що будуть і критики, які скажуть, що не туди спрямували кошти, що дороги сьогодні не на часі, можна було використати десь інші ці кошти.
3: Ми про це вже говорили, і перші, скажімо так, 4 роки війни ми практично не робили дороги. І що ми мали? Ми маємо розвалені дороги, некомфортний проїзд. Це така ситуація, треба робити постійно. Ми ж не урізаємо свою допомогу Збройним силам України. Навпаки, на кожній сесії ми приймаємо кошти, даємо. Я хочу, щоб користанці наші почули, це не є обов'язком територіальної громади, це є обов'язок держави. Але ми ж абсолютно патріотичні люди. І ми розуміємо, що зараз в основі стоять Збройні Сили України, і їм найбільше треба коштів, тому ми даємо і зустрічаємо, вже сотні бригад приїхало. Практично такого дня нема, щоб не були наші військові, і наші земляки, і інші військові частини приїжджають, і ми знаходимо порозуміння, де в нас іде нормальний діалог, і ми стараємося їм допомогти. Тому в такому великому господарстві, яким є наша територіальна громада, треба, щоб воно одне одного доповнювалося, щоб поступово робилося, і не ущерб чомусь, комусь, але постійно. І, до речі, треба, щоб була підтримка людей. Я розумію, що будуть критикувати. Я до цього спокійно відношуся. Хай там критикують. Головне, щоб ми робили для людини. Для комфорту проживання в цьому місці, в цій територіальній громаді.
2: Дякую, Володимире Васильовичу. Я хочу нагадати нашим телеглядачам і радіослухачам, в етері програма «Об'єктив». Гостем нашої студії є міський голова Володимир Москаленко. Нам можна телефонувати за номером 096-615-96-30 або писати на Viber. Я розумію, що літо, сьогодні спека, тепло, люди відпочивають, можливо, хтось вже на водоймах, хтось на городах, але якщо є питання, долучайтеся до ефіру, а ми продовжуємо. Володимир Васильович, ви дуже багато сьогодні вже говорили про те, що навіть коли ми ремонтуємо дороги, то маємо звертати увагу на те, якими є наші колодязі.
4: This sound is processed by StereoTool. Тобто, go to stereotool.com.
2: Чи зробити якось, щоб було гарно. Знаю, що за липень місяць наше підприємство «Водоканал» дуже багато зробило робіт із модернізації обладнання та ремонту саме ось якраз наших мереж. Які з реалізованих заходів ви вважаєте найбільш важливими для забезпечення ось такої безперебійної роботи підприємства і надання якраз води? Бо ми всі розуміємо, що нема води і є проблема, ну, дуже велика.
3: Ну, взагалі, водоканал – це стратегічний об'єкт для нашого міста, для наших громадян, тому що, да, коли є вода, ми це не відчуваємо, коли там і перебої, вода, каналізація, ми зараз це відчуваємо. І робота водоканала, те, що вони прокладають там мережі, чи каналізаційні, чи водяні мережі, ми ж це не бачимо. Розкопали, закопали, поміняли, там, перекрили щось, і все. Там будинок побудували, всі бачать, боже мій, як гарно будують. А то, що землі роблять, це мало бачить. Тому це таке підприємство, воно стратегічне, якому ми повинні постійно допомагати. Те, що ми і робимо. До речі, у нас сьогодні буде зустріч з новим міністром громади території в Брусілові, там я буду на 16.1, де якраз багато стратегічних питань розвитку територіальних громад буде піднято і будуть говорити, яким чином можуть допомагати з боку міністерства. От ми говорили про вулицю Бендери Маяковського, там вона достатньо велика, там, щоб його закінчити, треба нам допомога, наші проекти. Я так само по вулиці Шевченка, там нам теж треба водяний колектор перекладати з тим, щоб проблем у нас не було. Там і у вулиці Сосновського нам це закладено. І це лягає на плечі водоканалу. Взагалі водоканал, щоб було розуміння, це експлуатуюча організація. Вони повинні подати воду, там, витратити кошти на це і, відповідно, отримати кошти від людей. А ремонти, будівництво – це не їх завдання. Але у нас окремо немає такої будівельної організації, яка б на себе взяла, тому ми вішаємо і це, і вони будують, і нормально будуть, і за свої кошти, і за той прибуток, який вони мають, хоча це прибуток умовний. У нас в рамках

0: Говоріть, будь ласка.
1: Алло.
0: Так, ми вас чуємо.
1: Доброго дня.
2: Доброго дня.
1: Шановний Володимир Васильович, вас турбує інвалід Другої світової війни першої групи по зору, тотальна сліпа людина, Кисельов Анатолій Семенович. Я з вами переселенець. У мене таке питання до вас, Володимир Васильович. Скажіть мені, будь ласка, що буде з цим будинком культури утосовським нашим?
0: Бачите?
2: Добре, я почув. Гарне питання, дякую. Розумієте, ви переселенці, може, не знаєте історію цього будинку культури і спортивного залу, але це було дуже потужно для, в першу чергу, незрячих людей, для працівників УТОСу і для громадської організації УТОСу, і для міста в тому числі. Там вже зал на 600 місць, там вже спортивний зал, який знаходиться. І він, коли гарно працював ОТОС, і кошти виділялись, вони його утримували. Але прийшов час, коли зменшилась кількість працюючих, проблеми виникли економічні, промислові підприємства ОТОС, і вони не в змозі його утримувати. Ми свій час, я, зокрема, пропонував правлінню ОТОСу України, що вони нам передали це приміщення, і що ми могли зробити там басейн, спортивний зал, який примикає до стадіону «Спартак». І це такий був би спортивний комплекс, розважальний спортивний комплекс. Але правління УТОСу, а це приватна організація, це їх власність, вони з цим не погодилися, і вони його нам не передали. Тому він сьогодні в такому, умовно законсервованому плані, але це є власність підприємства УТОС. Як вони будуть розпоряджатися, це їх право. Ми не можемо вмішуватися, забрати там, заборонити там, пустити під інші потреби. Хотілося б, щоб він фінансувати, як він і колись фінансував. Але які можливості будуть з часу, ми не знаємо. Тому на сьогодні воно в такому звішеному стані.
0: І на сьогоднішній день це не єдина будова, яка у нас стоїть пусткою і не використовується не за призначенням, не модернізується.
2: Ну, залізничників. Казалось би, залізниця таке потужне підприємство.
0: Жовтий кінотеатр наш.
2: Кінотеатр – це інша історія. Там
0: вже там приватна структура.
2: Ні, там буде нормально побудовано, там вже є там система, там вже є проєкт, там буде. І він же ж невеликий. Оці будинки культури, да, це, звісно, біда. Такі саме, як фарфорового заводу будинок культури. До нас претензії, чому він такий. А він в цей час фарфоровий завод взяв кредит, заставив цей будинок культури, заставу. Хоча він не мав це право робити. Ми захотіли його забрати, ми сказали, ні, він в заставі, і ви нічого там не можете робити. І воно валиться, горіло, і далі падає. Люди приїжджають, боже мій, тут нема господаря цього місця, таке розвалює. А господар не ми, а держава, фонд державного майна, воно за ними рахується. І таких моментів, на жаль, у нас багато є. Просто треба більше інформувати людей. І наші кроки влади повинні бути, яким чином залучити ці об'єкти, там, так само як залізничні об'єкти, стадіон Локомотив, парк Шевченка. Там. Вони рахуються за
0: Укрзалізниці. До речі, парк Шевченка взагалі став дуже жахливим місцем. Воно стало дуже темне, неохайне, неприбране, падають дерева.
2: Так, як і вся залізниця. Вони на балансі залізниці знаходяться, і вони як собака на сіні, не собі, не людям. Ми багато раз зверталися через різні станції. Дайте місто, ми б уже за цей час зробили і парк, і стадіон. От зараз там стадіон, якби в оренді своїми силами футболісти, батьки дітей футболістів там відновлюють, там роблять потрохи, але ж вони не передають його. Відмовляються передавати, самі не можуть ради дати і нам не дають це робити. Це реалії, які є, на жаль, в нашій державі на сьогодні.
0: Володимире Васильовичу, не можу не торкнутися питань підготовки до опалювального сезону 2026-2027, бо розуміємо, що зима у будь-якому випадку за календарем вона буде. Чи будемо ми вже з теплом 15 жовтня чи з 1 листопада, будемо бачити, як воно буде. Але на сьогоднішній день наше підприємство проводить планові ремонти, модернізує обладнання, ремонтують, фарбують, підкрашують все, що де можуть. Але тут дуже багато інших питань. Ще на початку літа наші народні депутати, і я знаю, що представники

0: Представники Асоціації міст України наголошували на необхідності, щоб держава повернула ту різницю в тарифах для підприємств теплозабезпечення, щоб вони могли вчасно розпочати опалювальний сезон і, головно, без проблем, щоб були кошти на рахунках. Якою є ситуація на сьогодні? Бо ще коли ми тут зустрічалися і говорили, десь на початку літа коштів не було і говорили, що ми-то готуємось, а що буде, ніхто не знає. І така ситуація по всій країні, а не лише в місті Коростені.
1: На жаль, я ще більше добавлю. На сьогодні рахунки тепломережі арештовані і не дають можливості працювати навіть в цих сьогоднішніх умовах. Є різниця в тарифах, де держава забрала велику суму коштів, і є державна установа, яка арештувала рахунки. І працювати просто наші тепловики – це героїчні люди. Навіть в цих непростих умовах, а треба заробітну плату платити, а треба ремонти проводити, а треба обладнання закупувати нове, там, насоси, запорну арматуру. Це треба робити, і рахунки заблоковані. Коли питання піднімаєш, а яким чином готуватися до опалювального сезону? Мовчання відповідь. Тому, бо я думаю, що навіть сьогодні буде зустріч, будемо говорити на цю тему, такого не повинно бути. Треба якраз зараз такий час, коли можна підготуватися наше теплове господарство до роботи в зимовий період. А в нас небагато, немало 35 котелень, тільки тепломережа має великі котельні. Я вже не говорю про ті невеликі котельні, які є в школах, в садочках опалюють, там, і інших комунальних установах. Це дуже велике господарство. Тому, навіть в таких умовах, ми проводимо ремонт, і знову-таки буде сесія 20 серпня, там якусь суму ми виділяємо. Такі сумо підремонтні роботи обов'язково будемо давати. Ну, і я надію, що ми всіх однакових умовах в нашій державі, і інколи якісь речі нам не дуже зрозумілі, але я ж не думаю, що ми допустимо, так як, на жаль, сталося в Києві, отей бувший опалювальний сезон, коли ми їздили, помагали їм там виходити з цього положення, коли там позамерзали будинки, теплотраси, котельні, там і все було. Тому тут така діяльність повинна бути спільна держава, там, і ми як місцеве самоврядування, які на місцях за це відповідаємо. Зрозуміло, що не буде поставка там газу, то важко щось сказати, якщо не буде діалог між державою, хто представляє там НАК «Нафтогаз України», там тепломережі, які на всіх містах нашої держави, важко щось сказати. Технічно ми підготуємося до опалювального сезону. Реально, як повернеться життя, ми не знаємо. А якщо зв'язати з тим, що ще нас постійно бомблять, і це зараз поки інші, вони на інші об'єкти нападають, аж ми ж розуміємо, ближче буде сюди до зими, то підуть всі котельні, все, що пов'язане з теплом, вони будуть... Тому, я говорю, з точки зору нашого міста, підготовки, те, що від нас залежить, ми все зробимо. Не хотілося, щоб наші традиції були, що ми завжди плюс-мінус 15 жовтня ми починали опалювальний сезон, і на протязі опалювального сезону великих проблем у нас ніколи не було. Я надіюсь, бачачи те, що ми робимо і зроблено, що ми включимося нормально в опалювальний сезон цього року.
0: Тобто ці питання також сьогодні будуть підніматися на цій нараді, на зустрічі з міністром?
1: Арестували рахунки. Елементарний. Ну, а яким чином кусок труби купити? А як котел поремонтувати? А як там ці теплові там, мережі які зробити? Ну, на це треба кошти. Тут, ну, це елементарно, що треба розуміти. Борги високі, скрізь висять, але це ж державні борги.
0: Володимире Васильовичу, не можу не спитати. Я розумію, що питання безпритульних тварин і взагалі ці проблеми, яка є в нашому місті і в нашій громаді, мабуть, це питання вже, яке людей дуже мучує і дуже ми часто чуємо. За останній тиждень у Коростенській громаді взагалі зафіксовано 12 випадків укусів тваринами. Є постраждалі, яких покусали лисиці. там тхір чи ласка, а є і коти, і собаки, які сьогодні мешкають на вулицях, і їх чомусь стає дедалі більше. Навіть по своєму мікрорайону я бачу, що їх збільшилось. Я навіть не знаю, де вони беруться і чому, звідки. Взагалі, чи плануємо ми ще додавати кошти на стерилізацію, на якось, я не знаю, на утримання, на прибирання їх з вулиць, бо де більше батьки бояться випускати дітей на вулицю, де іноді дорослі нам телефонують і говорять, що біля водоканалу, там, на Київській, на, у мене на Степана Бандери, ну, собаки дійсно кусають людей. Вони кидаються, начебто тепло, а не весна, не холодно, а собак багато.
1: Кошти на стерилізацію ми виділяли, і зараз виділяємо, і знову будемо додавати, і договори у нас є. Але, на жаль, ну, у нас в суспільстві ми не виробили такий суспільний договір, яким чином себе людям вести по відношенню до тварин. Одні категорично, що ви повинні їх там отравити, убити, забрати з вулиць. Другі обов'язково, щоб були біля будинку, вони будуть підгодовувати, будочки будувати, там, з ними возитися і все. І отут конфлікт. І чому? Хтось надіється, що ми побудуємо будівлі для утримання тварин, то цього не буде в найближчим часом. Ми можемо його зробити, але це буде як перетримка. Ми не можемо зробити там, скажімо, ферму, чи зробити це, куди збирати цих тварин, їх годувати, їх утримувати, кошти з бюджету пускати. Це неможливо, такого нема в світі. Є там, зробили там для утримання тварин, порікували, привели до порядки, і люди забрали волонтери собі. Все, крапка, таким чином і в нас буде. Ми ж запланували і місце там в районі, де кладовище Житомирське, і все просто. Війна нам не дала це можливість зробити, тому ми цього робити найближчим часом не будемо. Кошти виділяти на те, щоб робити їм операції, те, щоб вони не розмножувалися, щоб це ми робили і будемо далі робити. Тому це більше до людей, до того, яким чином утримуємо. Такого не повинно бути, що взяли там маленьку собачку, покористувалися, потім на вулиці її викинули. Ну це ж не той заробив, це ж наші користанці. Тому допомагати будемо. Тут би я просив би, щоб наші волонтери, громадські організації, щоб організувалися, системно це зробили. Ми допоможемо, ми можемо робити. На жаль, ми не можемо ради дати всім людям, я не говорю там уже про тварин, тому це ж спільна робота. Коштів окремо, які там у нас були, мільйони чи мільярди, на цю справу у нас немає. Ми дивимося, чому за кордоном вони не бігають. А за кордоном відповідальність за кожну тваринку. Ти взяв, ти за неї відповідаєш. В тому числі і кримінально. І таке, що ти його викинув, такого бити не можеш.
0: Дякую, Володимире Васильовичу, не можу не спитати, бо серпень – це завжди підготовка до нового навчального року, це проведення педагогічної конференції, зустрічі з освітянами, а також це все ж таки відвідування навчальних закладів і подивитись, як вони підготувалися, провели ремонти, не провели ремонти, чого не вистачає. Взагалі, як оцінюєте підготовку до нового навчального року серед наших навчальних закладів?
1: Ну, сьогодні перший день, коли вже почалася прийомка навчальних закладів, і вже комісійно там почали заступником міського голови по гуманітарним питанням, начальником відділу освіти, вже приймаються навчальні заклади. Я проводив приклад Похотинів, просто серце крові обливається, привели до порядку, пофарбували, гарненько зробили, і тут прилітає ракета, бомба, руйнує, все падає. Як правило, в нас освітяни дуже відповідальні. Не завжди готуються і все роблять, то, що були умови гарні. Я думаю, і зараз не буде виключенням, тому що кошти є, кошти виділяємо. Взагалі на освіту держава дуже багато коштів виділяє, і це абсолютно правильно, тому що освіта понад усе, це те, що було. Ми зараз питання, яке пов'язане з харчуванням. Треба дофінансовувати нас, міського бюджету треба робити. У нас же багато проблем якось ніхто не знає, може, воно і не знає, не треба нашим людям, але уже 40 років у нас через Чорнобиль безкоштовно харчувалися наші діти. 40 років. Зараз почали новації вводити і прийняли рішення, що всій Україні безкоштовно повинні харчувати наших дітей. Але до цього треба доплачувати 30% з міського бюджету. І ми стали заручниками цього не дуже продуманого рішення. Тобто, якщо колись ми харчували дітей чорнобильські безкоштовно, то сьогодні треба доплатити 30%. А це небагато, не мало, там нам обходиться в 30-40 мільйонів з міського бюджету. Ми їх могли пустити на інші потреби, в тому числі на тварину, про яких ми говорили це. Але треба зараз так харчувати. 40 років Чорнобиль, ми говоримо, люди добрі, ви ж так розказували, що ви будете. Любіть поважати цих чорнобильців. А на ділі ж то по-другому складається. Такі моменти. Наші діти будуть харчуватися, знайдемо можливість їм виділяти кошти. Це обов'язково. Багато проблем, це тендери проводяться, нові обслуговуючі організації, які заходять наших дітей харчувати. Це така трошки важка робота, особливо, коли ряд наших шкіл вже стали самостійні. І, може, якщо колись раніше відділ освіти проводив там на всі 21 школу тендер, то зараз там у нас 8 шкіл вже самостійні, вони самі проводять, і є проблеми. Але це проблеми колективів, це проблеми відділу освіти, це проблеми виконкому по цим питанням. Тому я надіюсь, що якісь таких непередбачених моментів у нас не буде. Ми системно займаємося, там літо не літо, але ми займаємося те, що треба зробити по нашим освітнім закладам. Вони більш-менш у нас нормальні. Але реформа буде проходити там. І я розумію, що я буду говорити не дуже популярні речі, але, на жаль, буде і менше садочків, будуть і школи в селах закриватися, будуть укрупнятися, будуть кращі умови для наших дітей. Та це не всім подобається, але якщо ми хочемо нашим дітям дати гарну освіту, то треба максимально все робити в школі, щоб там все було, щоб вони були суперсучасні, а не так, як в селі, з першого по 11 клас, в одному класі сидять, яке там навчання. І коштів маса тратиться, але треба робити. Тобто є закон по освіту, ми ж знаємо, що в нас будуть ліцеї, гімназії, і він вступає в силу з 27-го року, тобто в наступному році, і не на всьому готові, і ще у нас будуть і зустрічі, і буде нерозуміння, і буде критика, буде незадоволення, але Володимир, ми спільно повинні все робити, щоб наші діти, навіть в цей час військової війни, оцих повітряних тривог, не страдали, а відчували, що дорослі про них дбають і що вони в гарних умовах будуть навчати.
0: Дякую, Володимир Васильович. Маєте хвилинку, буквально, якщо є бажання, можете звернутися до мешканців. І наш ефір закінчується.
1: Ну, шановні користенці, у цей непростий час військове, ми всі маємо інколи такі стресові ситуації. І особливо ті, хто постраждав від військових дій, ті поранені і ті родини, які втратили близьких людей. І це накладає на нас таку велику відповідальність, на всю нашу громаду. Я завжди просив би всіх нас бути більше терпимими і толерантними. Я розумію, що інколи хочеться там і критикувати, і кричати, і там все робити, але з порозумінням відноситься один до одного. Я завжди, коли буваю на похоронах наших героїв, говорю, що давайте не забувати, а оточити увагою оці родини, в яких загинули там діти, батьки там і все інше. Тому нашому суспільству, в тому числі Коростенському, а може в першу чергу Коростенському, те, що була повага і до інших думок, і до критики, і до відношення один до одного, тому ми з вами живемо в гарному, прекрасному місці, в гарній територіальній громаді. Попри все, ми робимо, що можемо зробити в цей час, щоб життя наших людей було більш-менш комфортно. Тому ще раз, поважайте один одного, допомагайте в вирішенні всіх питань, вносите пропозиції, конструктивно критикуйте. Хто не хоче конструктивно, просто критикуйте. Але кінцевий результат повинен один. Ми повинні жити в гарному, комфортному місці, комфортній територіальній громаді.
0: Дякую, Володимире Васильовичу. Дякую нашим телеглядачам та радіослухачам. В ефірі була програма «Об'єктив», а гостом нашої студії був міський голова Володимир Москаленко. До зустрічі.
2: Програма «Об'єктив».

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: 12 серпня у парку Древлянський відзначили День молоді під гаслом «Будь собою, твори, дій». Для гостей підготували відкритий турнір з боксу, кубок древлян, майстер-класи, освітні воркшопи, активності з українським червоним хрестом, ігри та розваги. Завершилося святкування дискотекою. День молоді став нагодою відзначити енергію, сміливість і активність молодих людей, які сьогодні волонтерять, навчаються, займаються спортом, творять, працюють та долучаються до розвитку України. Коростенка Олена Будзинська, делегатка регіонального молодіжного конгресу Житомирщини, взяла участь у роботі Палати регіональних молодіжних конгресів, Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Під час триденного візиту до столиці молодіжні лідери з усіх областей України зустрілися з представниками державної влади та обговорили можливості участі молоді у розвитку громад, формуванні місцевих бюджетів, державні фінансові програми та підтримки молодіжного житлового кредитування. У Коростені триває підготовка до опалювального сезону 2026-2027 років. Комунальне підприємство теплозабезпечення проводить планову заміну теплових мереж, обслуговує комерційні вузли обліку теплової енергії, мережеві та підживлюючі насосні котельні. Також ремонтують приміщення котелень та встановлюють нові котлоагрегати. Роботи виконуються для забезпечення стабільної роботи системи теплопостачання в опалювальний період. Коростенську міськрайонну організацію Товариства Червоного Хреста України відвідали представники Нідерландського Червоного Хреста. Гості ознайомились з роботою банку одягу, соціальної пральні, перукарні та центру життєстійкості, а також поспілкувалися з відвідувачами. Генеральний секретар Нідерландського Червоного Хреста Гарм Гусенс висловив підтримку українцям та відзначив стійкість людей, які переживають війну. Під час візиту також обговорили роботу місцевих волонтерів і допомогу найбільш вразливим категоріям населення. Упродовж доби 11 серпня рятувальники Житомирщини 9 разів виїжджали на гасіння сухої рослинності. Загалом вогонь охопив близько 5 гектарів. Одне із займань сталося у Коростені. Сухостій горів на площі близько 1 гектара. Існувала загроза поширення вогню на житлові будинки, однак рятувальники не допустили цього. ДСНС закликає не спалювати суху траву та дотримуватись правил пожежної безпеки.
0: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

сьогодні на хвилі 107.5 Коростань FM ми хочемо поговорити про людей, які більше роботи роблять лівою рукою. Тобто поговорити про Всесвітній день шульги. Я ось, коли готувалася, сіла замислилась над тим, що у моєму оточенні є дуже багато людей, які дійсно все роблять лівою рукою. До речі, моя подруга, з якою я знаюся від народження, з якою вчилася разом у школі, з якою спілкуюся і досі, але вона є шульга. Але коли ми навчалися у школі, в свій час нас перенавчали писати правою рукою, тримати ложку, виделку, все правою рукою. Але з часом вона все ж таки говорить, що лівою рукою я роблю дещо краще. Тож зараз я знаю, що дітей не перевчають в школах лівою рукою щось робити можна так само, як і правою. Тож давайте поговоримо про цікаві факти, які саме пов'язані із тими, хто користується лівою рукою краще, ніж правою. Отже, шульги становлять близько 10% людей на планеті. Ліворукість частково пов'язана з генетикою, але це не визначається одним геном шульги. Серед спортсменів шульги іноді мають перевагу. Суперникам незвично грати проти ліворуких. Багато шульг чудово адаптуються до інструментів та предметів, зроблених для праворуких. Іноді можна побачити, як людина грає на гітарі, і ти розумієш, що якось вона її неправильно тримає. Хоча музика лунає так само гарно, як і у людей, які грають правою рукою. Шульга може писати лівою рукою, але при цьому виконувати деякі інші дії правою. Тому існує поняття змішаної латеральності. Саме такою є моя подруга. Цікаво, що ліва рука не обов'язково означає ліву півкулю мозку. Насправді робота мозку значно складніша. І так, бути шульгою – це абсолютно нормально. Шульгою людина народжується через поєднання генетики та особливостей розвитку мозку. Гени впливають на те, яка рука стане домінантною, але немає одного єдиного гена шульги. Мозок розвивається асиметрично ще до народження, але це може впливати на перевагу лівої чи правої руки. Важливу роль можуть мати умови розвитку плоду та випадкові особливості раннього розвитку. Якщо один із батьків шульга, ймовірність бути шульгою трохи вища, але це не означає, що дитина обов'язково буде шульгою. Тобто шульгою не стають через те, що навчилися неправильно користуватися рукою. Це переважно природна особливість нервової системи.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: Гороскоп на хвилі 107.5, Коростень FM. І що ж сьогодні нам радять зірки? Отож, овни, день вимагатиме зосередженості. Не поспішайте з рішеннями, спокій допоможе уникнути зайвих помилок. Тельці, вдалий час для фінансових справ і практичних рішень. Можлива приємна новина від людини, на яку ви давно чекали. Близнюки, багато спілкування та нової інформації. Ваша комунікабельність допоможе вирішити питання, яке здавалося складним. Раки, а ось ви сьогодні прислухайтеся до інтуїції. День четвер сприятливий для родинних справ, відвертих розмов і відновлення душевної рівноваги. Леви, ви опинитеся в центрі уваги, не бійтеся проявляти ініціативу, сьогодні ваші ідеї можуть отримати підтримку. Діви, варто зосередитися на головному і не розпорошувати сили, уважність до деталей принесе хороший результат. Терези, день сприятливий для переговорів і компромісів. У стосунках можливе приємне примирення або тепла зустріч. Скорпіони, не дозволяйте емоціям керувати вашими рішеннями. Довіряйте фактам, а важливі справи краще завершити без поспіху. Стрільці, нові плани надихатимуть і додаватимуть енергії. Можлива цікава пропозиція або несподівана можливість саме сьогодні. Козероги, а ось ваша наполегливість допоможе досягти бажаного. День добре підходить для роботи, планування та наведення порядку у справах. Водолії, не бійтеся змінювати звичний підхід. Саме нестандартне рішення може виявитися найкращим. Риби, день подарує можливість трохи сповільнитися і подумати про себе. Приємна розмова або добра звістка покращить ваш настрій сьогодні. Ось такий гороскоп, 13 серпня, четвер.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та

0: Казки для малечі.
1: Добрий вечір, талановиті та розумні наші маленькі слухачі. Чи ви часто бачили зайчиків? Мабуть, адже вони зовсім схожі на кроликів. Але чи знаєте, що ці вухасті вміють розмовляти? Так-так. А ще одного разу, граючись на славній лісовій галявині... Ні, краще ви прочитайте книгу нашого земляка Віктора Васильчука «Пригоди сновиди та його друзів». Це надзвичайно цікава, хвилююча і дещо повчальна історія, безперечно привабить. Герої повісті казки, жителі чарівної галявини Ладії, зеленого, блакитного та рожевого лісів, за допомогою гномиків, феї і прибульця з планети Селенії, хлопчика Селенгріна, визволяються від гніту злого Вервидуба, переживши карколомні пригоди і збагнувши, що таке справжня дружба. А тож, вмощуйтесь зручненько і слухайте.
2: Розділ 8. Викрадення прибульця. У призначений професором час діти прийшли до інституту. У вестибюлі їх зупинила немолода жінка-вахтер. «Куди це ви прямуєте, мої хороші?» – запитала вона суворо. «На нас чекає професор Птаха», – відповіла Юля. «Чи бува не метеорит, який знайшли?» – прищурила око жінка-вахтер. «Що ви? У нас справа набагато серйозніша. Тоді піднімайтесь на 7-й поверх, там знайдете кімнату 731. І не затримуйте професора, він має набагато важливіші справи». «Дякуємо!» – Юля підштовхнула сновиду до ліфта. У світлій і просторій кімнаті не було де пройти. Скрізь стояли якісь картонні, металеві коробки, стосами лежали книги, папери. Серед них за столом сидів середнього віку чоловік. Зовсім не схоже на казкаря. Він навіть не мав окулярів. «Привіт, мої любі друзі!» – підвівся той. «Сідайте, куди бачите, і розказуйте. Мене звати Віктором Максимовичем, хоча я все знаю. Ви, здається, із Селенії до нас завітали?» Професор досить енергійно наблизився до сновиди. Сів біля нього навпочіпки і простягнув йому руку, зазираючи в очі. Сновида навіть розгубився. І він чекав запитань. «Нічого дивного», – підвівся професор. «Ми досить тісно пов'язані із старшим братом Каскарем. Знаю, він у біді, тож будемо, кажучи мовою науки, уживати заходів. Але я не раджу моїм колегам розповідати про Ладію. Вони не підтримують цієї гіпотези, тобто не визнають існування паралельного казкового світу. Хоча, як не дивно, те, що ти з Селенії сприймуть цілком нормально». Професор глянув на годинник. «Зараз ми підемо на конференцію. На честь твого прибуття. Там будуть репортери, але особливо про космоліт не поширюйся. Скажеш, що залишив у лісі. Якщо піде щось не так, розраховуй на мене». «Але ж я не є офіційним представником Селенії», – знітився сновида. «Я просто заблукав у космосі». «І все ж таки ти прибулець і приїхав у наше місто». «А Сонтрава, космоліт?» – запитала Юля. «На нього ж друзі чекають. Завтра». «Завтра вранці ми полетимо. Тут є одна заковика, мої любі».
3: «Яка така заковика?» – запитав і собі сновида.
2: «Справа в тому, що сон-трава – квітка дуже рідкісна у нас віднедавна. І розквітає вона ближче до весни. Щойно розтане сніг. А от з космольотом набагато простіше».
3: «І що?» – захвилювався сновида.
2: «Спокійно, мій селенійський друже», – усміхнувся Віктор Максимович. «Повір, усе буде гаразд. Але про це поговоримо після конференції». Коли вони під'їхали до гігантської багатоповерхової скляної будови, там уже зібралося чимало землян, зокрема міських репортерів. Здавалось, усе місто хоче привітати прибульця і його друзів. Прагнули поставити хоча б одне запитання. Як далеко від землі Селенія? З якою швидкістю рухається космоліт селенійців? Чому у них зелене обличчя? Засновиду на всі питання відповідав професор єдиною фразою.
4: «Вибачте, про все почуєте на конференції. Дозвольте пройти».
2: Сновиді на мить стало шкода професора.
3: Як йому вдається бути ввічливим у такій ситуації?
2: А ще більш шкода, йому стало квітів, котрі падали під ноги. Безжально розчавлені натовпом, вони помирали у брудному снігу. Нарешті вдалося протиснутися до величезної напівкруглої зали. До них підбіг адміністратор. «Вибачте, шановний пане Птахо, ваші місця готові, але порадьте, що робити з іншими. Такої кількості учасників я ще не бачив. Журналісти, письменники, художники і міська влада? Голова йде обертом. Єдине, що я можу запропонувати – поставте ще трохи стільців. Нічого не вдієте. Сенсація». Коли всі, здається, розсілися і мер міста оголосив про початок конференції, Сновида чомусь згадав Щебінчика, Ліпа і Лапа, Амігдалу, Русака і старого Шершуна. Та йому не дали подумки поспілкуватися з ними. Питання посипалися з усі біч. І це тривало майже 4 години поспіль. Усі були зачаровані хлопчиком із Селенії. Вчені не приховували свого захоплення від телепатичних можливостей прибульця. Саме у той момент, коли професор почав пояснювати колегам теорію відносності, Юля шепнула Сновиді. «Я зовсім забула, що обіцяла мамі повернутися не пізно. Вона там, певно, хвилюється». Професор мимохідь глянув на Юлю з прибульцем і зрозумів, що вони стомилися. Він підвів ліву руку. «Прошу тиші. Мені здається, наші гості вже достатньо попрацювали з вами. Хоча питання, чую, не вичерпалися, але, вибачте, конференцію продовжимо завтра. Згодні?» Зал схвально зааплодував. Юля і Сновида вишмигнули на вечірню вулицю спорожнілого міста. Невдовзі і професор полегшено зітхнув. Зібрання поволі почало розбридатися. Проте журналісти не давали Віктору Максимовичу спокою аж до самісінького автомобіля. Тільки зайшовши до квартири і гепнувшись у крісло, він сповна насолодився тишею. А раптом задзеленчав телефон, а рука неохоче потягнулася до слухавки. «Професоре!» – на іншому кінці плакала Юля. «Що трапилося?» «Заспокойся і скажи, чого плачеш!» – підвівся Віктор Максимович з крісла. «Сновида! Пропав!» Юля, тамуючи сльози, розповіла, де вона перебуває. Професор швидко переодягнувся і вискочив на вулицю. Біля під'їзду його перейняв худорлявий і, мабуть, найнастирливіший журналіст. Певно, репортер надумав чекати на нього до ранку, але, побачивши вкрай стривоженого вченого, лише стиха запитав, що сталося Вікторе Максимовичу. Кілька секунд професор розмірковував, як ліпше вчинити. Потім озирнувся і сказав: «Можете повідомити місто, що прибульця із Селенії викрали».
1: Так, зловмисники викрали селенійця за його можливість читати думки на відстані. А ви пробували? Ні, не виходить, да? Що ж, тоді чекайте на наступний ефір, і ви дізнаєтесь, як кіт... Ну, словом, чекайте.

Казки для малечі. Музика.

Хіт Лайн на Коростень FM. Відверта пісня Півоні Анни Трінчер зриває осінні чарти. І ми знов в агонії на підлозі Півонії. Віддалися бажанню, зливаємо симфонію. Дівчатка. А перед тим, як розібрати пісню, послухаємо сам трек.

Отож, пісня «Півонії» вийшла ще 25 липня 2025 року. Жовтень на носі вже, а пісня далі зриває осінні чарти. Композицію та слова написали Іван Клименко та Вероніка Коваленко. Відеокліп до пісні зняв режисер Герман Нєнов. Трек уже з'явився на всіх музичних платформах. Послухати його можна на Apple Music, YouTube тощо. У медіа говорять, що «Півонії», а не «Трінчер» – це пісня про пристрасть, про момент бажання, як жить між тілом, уявою і жаданням. Проте Анна каже, що пісня не тільки про тіло, вона про глибші емоції, самоприйняття, насолоду від себе. У кліпі і у самій презентації було багато квітів, півоній, що створює образ ніжності, чуттєвості та візуальної символіки. У треці присутні образи спогадів, шраму, таємниці, ніч, що надає тексту певної меланхолійності, драматизму. Чим пісня взагалі вирізняється, що так подобається слухачам? Вона досить смілива і відверта порівняно з типовими поп-композиціями. Не лише про кохання, а про внутрішні переживання та чуттєвість. За короткий час «Півоні» вже зайняли високі позиції в музичних чартах. На презентації пісні Анна використала квіткову тематику, створивши святкову атмосферу для фанів. Пісня розповідає про миттєве тяжіння між людьми, про почуття, які виникають ще до слів. А також вона має інтимний характер, мабуть, тому і займає перші сходинки через образи тіла, уяву та бажання. А хто взагалі дивиться за кліпами Анни Трінчер, він мене зрозуміє. Ну, не мене, а хлопців, які дивляться, але й нам, дівчаткам, дуже подобаються пісні Анни та її образи, як приклад до певної такої виразності свого тіла та якоїсь жіночої індивідуальності. Трінчер хоче, щоб ця композиція стала для слухачок особистим гімном, одою насолоди від себе, щоб кожна жінка почувалася бажаною і особливою. Ми згодні з тобою, Анно.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: 12 серпня у парку Древлянський відзначили День молоді під гаслом «Будь собою, твори, дій». Для гостей підготували відкритий турнір з боксу, кубок древлян, майстер-класи, освітні воркшопи, активності з українським Червоним Хрестом, ігри та розваги. Завершилося святкування дискотекою. День молоді став нагодою відзначити енергію, сміливість і активність молодих людей, які сьогодні волонтерять, навчаються, займаються спортом, творять, працюють та долучаються до розвитку України. Коростенка Олена Будзинська, делегатка регіонального молодіжного конгресу Житомирщини, взяла участь у роботі Палати регіональних молодіжних конгресів Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Під час триденного візиту до столиці молодіжні лідери з усіх областей України зустрілися з представниками державної влади та обговорили можливості участі молоді у розвитку громад, формуванні місцевих бюджетів, державні фінансові програми та підтримки молодіжного житлового кредитування. У Коростені триває підготовка до опалювального сезону 2026-2027 років. Комунальне підприємство теплозабезпечення проводить планову заміну теплових мереж, обслуговує комерційні вузли обліку теплової енергії, мережеві та підживлюючі насосні котельні. Також ремонтують приміщення котелень та встановлюють нові котлоагрегати. Роботи виконуються для забезпечення стабільної роботи системи теплопостачання в опалювальний період. Коростенську міськрайонну організацію Товариства Червоного Хреста України відвідали представники Нідерландського Червоного Хреста. Гості ознайомились з роботою банку одягу, соціальної пральні, перукарні та центру життєстійкості, а також поспілкувалися з відвідувачами. Генеральний секретар Нідерландського Червоного Хреста Гарм Гусенс висловив підтримку українцям та відзначив стійкість людей, які переживають війну. Під час візиту також обговорили роботу місцевих волонтерів і допомогу найбільш вразливим категоріям населення. Упродовж доби 11 серпня рятувальники Житомирщини 9 разів виїжджали на гасіння сухої рослинності. Загалом вогонь охопив близько 5 гектарів. Одне із займань сталося у Коростені. Сухостій горів на площі близько 1 гектара. Існувала загроза поширення вогню на житлові будинки, однак рятувальники не допустили цього. ДСНС закликає не спалювати суху траву та дотримуватись правил пожежної безпеки.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098-78-68-680. Журналістська освіта обов'язкова.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM. Відповідаємо на різні запитання, які нам надходять, зокрема і щодо офіційних новин. Тож, пенсія родинам зниклих безвісти, хто має право та як оформити? Родини осіб, зниклих безвісти, за особливих обставин можуть отримувати пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Право на виплату виникає через один місяць після внесення даних до відповідного реєстру. Мають право на пенсію непрацездатні члени сім'ї, зокрема, діти до 18 років, а студенти денної форми до 23 років, чоловік або дружина або батьки за наявності інвалідності чи після досягнення пенсійного віку, непрацюючі родичі, які доглядають за дитиною зниклого до 8 років. Щодо розміру виплати. Одному члену сім'ї 50% пенсії за віком зниклого годувальника. Двом і більше 100% розподілені порівну. Як оформити? Подати заяву про зникнення до поліції. Отримати витяг із реєстру. Підготувати документи, що підтверджують особу та родинні зв'язки. Подати заяву до Пенсійного фонду України особисто або онлайн через веб-портал Пенсійного фонду. Для родин зниклих безвісти захисників і захисниць передбачені окремі підвищені мінімальні гарантії.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Головні події в Україні.
1: У ніч на середу українські військові провели унікальну операцію по ураженню військово-морської бази в Новоросійську, останньому основному форпості російського флоту в Чорному морі, на відстані понад 300 кілометрів від лінії фронту. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, при атаці на Новоросійськ застосовувалися 4 види ракет, 9 видів дронів та 2 види безекіпажних катерів. Підтверджено влучання по позиціях ППО, причалах та інфраструктурі морського порту. Пізніше стало відомо, що пошкоджень зазнали 2 фрегати, малий ракетний корабель і сторожовий корабель Чорноморського флоту Російської Федерації. Січня українська армія звільнила 26 населених пунктів на Олександрівському напрямку. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За час операції вдалося звільнити територію 745 квадратних кілометрів. Загалом 26 сіл Дніпровської, Донецької та Запорозької областей були повернуті під контроль України. Лише за останній тиждень наступальне угрупування у складі 4 бригад ДШВ і 2 штурмових полків звільнило 15 квадратних кілометрів території України. Сили безпілотних систем ЗСУ продовжують нарощувати ефективність на полі бою. У липні українські підрозділи виконали 449 тисяч завдань, лише на 3% більше, ніж у червні. Водночас кількість уражених цілей противника зросла значно швидше – на 13%, до 226 тисяч, повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Підтверджено загибель щонайменше 375 українців у російському полоні. Про це сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Це українські військовополонені та цивільні заручники, які були верифіковані як військовополонені або цивільні, затримані Російською Федерацією. В тому числі вони були верифіковані через міжнародний інструмент верифікації – Міжнародний комітет Червоного Хреста. І всі вони повернулись додому на щиті. За даними Лубінця, вдалося зафіксувати 695 форм тортур і 860 фактів неналежних умов тримання. 95% українських військовополонених зазнавали системних катувань у російських в'язницях. Російські агресори атакували ударними дронами Київську область. Спалахнула пожежа, є один постраждалий. У Броварському районі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа складських будівель. На жаль, травмовано 65-річного чоловіка. Він отримав осколкові поранення та госпіталізований до лікарні. Вся необхідна медична допомога надається, написав керівник місцевої обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. В Україні вилучили найбільшу з початку повномасштабної війни партію кокаїну вартістю близько 70 мільйонів гривень. Правоохоронці нейтралізували діяльність злочинного групування, яке організувало міжнародний канал контрабанди важких наркотиків з півдня Європи в Україну. Щомісячний дохід зловмисників становив 15-20 мільйонів гривень. Під час проведення першої серії обшуків фігурантів вилучили близько 2 кілограмів кокаїну, а також інші заборонені речовини. Згодом у тайниках зловмисників віднайдено ще понад 8 кілограмів кокаїну та інших сильно діючих засобів. Загальна вартість вилученого – близько 70 мільйонів гривень.
0: Головні події в Україні. Listen to me carefully. You must go. If you stay, it will be the death of you. I can't bear.

0: актуально.
1: У вівторок, 18 серпня, на базі Коростенського міського ліцею номер 9 відбудеться виїзний день донора, який проведе Житомирський обласний центр крові. Долучитися до донації можна з 9 години ранку до 13.00. Донором може стати людина віком від 18 років, вагою від 50 кілограм та без медичних протипоказань. Варто нагадати, що 10 червня кров здали 295 жителів Коростенської громади, тим самим встановивши рекорд України. Про те, як проходитиме донація 18 серпня та чому важливо долучитися до цієї ініціативи, журналістам Коростень Медіа розповів директор ліцею номер 9 В'ячеслав Сігачов. Він нагадав, що це вже четвертий виїзний день донора.
2: Це вже четвертий день донора, оскільки від минулого забору крові пройшло більше 2 місяців, тобто вже можна повторно здавати. Тому ми всіх запрошуємо приєднатися до акції початок о 9-й годині і до 13-ї.
3: Нагадайте, як можна долучитися до донації та взагалі що для цього потрібно?
2: Ну, по-перше, необхідно не мати медичних протипоказань. Потрібно дотриматись 2 доби певної дієти, інформація є на відповідних джерелах в інтернеті, мати гарний настрій, виспатись добре і прийти підтримати нашу акцію.
3: Чи багато донорів очікуєте цього дня?
2: Ну, зазвичай більше 100 донорів завжди приходить. Я думаю, що і 18 числа також ми будемо мати, якщо не рекордну кількість, то Більше 100-150, це точно.
3: І нагадайте, який виклик був минулого разу? Якщо не помиляюся, це був червень місяць.
2: Червень місяць ми поставили рекорд. До речі, це рекорд України. Більше 200 донорів. Точну цифру не пам'ятаю, десь чи 205-207. Це можна подивитись там по попередніх інформаційних сторінках. Там, да. Зараз, до речі, дуже-дуже актуальне питання, тому що потреби дуже великі у зв'язку з тими подіями, які зараз відбуваються, загострення. І ще, взагалі, це такий сезонний, де зниження активності донорів, тому що відпустки, багато хто їде на відпочинок, тому зараз є великі незакриті потреби, тому ми всіх запрошуємо для того, щоб підтримати всім, хто це потребує, і дати надію і можливість боротися за життя тим людям, яким потрібна зараз кров або її компоненти. Дякую вам за те, що нас інформаційно підтримуєте.
0: Актуально.

Розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина? Через гуркіт снарядів, чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

А може знову полюбив, тону. Я бачу твої очі знову в них, тону. Співаю про кохання, але впівтону. Я знаю, які ризики, що на кону, коли так люблю. А чи довір...